0: Boh ho vyvolil. Ľud ho oslavoval, ale moc má svoju cenu.
1: Meč berie život každému mužovi. Nehľadaj v tom príčinu.
0: Sledujte pokračovanie strhujúceho príbehu kráľa Dávida od slávy až po pád.
2: Ty si ma učil, že po každom prežitom trápení sa národ stáva silnejším.
0: Zrada, túžba, vojny a Božia milosť v dramatickom závere dvojdielného filmu.
3: Zhrešil si proti mne, proti rodine, proti Bohu.
0: V premiére v piatok večer a v repríze v sobotu popoludní.
4: Obsah, ktorý buduje, nie rozptýľuje. Obsah, ktorý spája rodiny, ktorý prináša hodnoty. Cinelux je miesto, kde film nie je len zábavou. Je pozvaním k zamysleniu, k pokoju, ku konaniu dobra. Prinášame starostlivo vybranú ponuku kresťanských filmov, seriálov a dokumentov. Silné drámy podľa skutočných udalostí, inšpiratívne životopisy, napínavé príbehy o viere a odvahe. Animované aj rodinné filmy pre deti, duchovné dokumenty, rozhovory a svedectvá. Keď si vyberáte, čo budete pozerať, vyberte si to, čo vás posilní. Cinelux.sk

Ježiš povedal svojim učeníkom, ako mňa miluje otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ježiš hovorí o svojom otcovi a myslí tým pochopiteľne nebeského otca. Ten pozemský totiž nebol otcom v pravom zmysle slova. Márin ženích a Ježišov pestún, svätý Jozef, zohral v dejinách spásy dôležitú úlohu, čo pochopiteľne reflektovali aj umelci. Najčastejšie je vyobrazený ako hlava svätej rodiny, keď bol Ježiš ešte dieťa. Narodenie v Betleheme, obetovanie v chráme, útek do Egypta či hľadanie strateného 12-ročného Ježiša v Jeruzaleme sú presne popísané v písme a nádherne zachytené na mnohých maľbách. Známy taliansky barokový maliar, grafik a sochár Guido Reni mal k Jozefovi asi veľmi blízko. Narodil sa v rodine hudobníkov a výtvarné umenie začal študovať už ako 9-ročný. Zanechal nám niekoľko variácií Jozefa s malým Ježiškom. Na všetkých jeho maľbách je Jozef starý muž s veľkou bradou, ktorý neuveriteľne nežne a s dojatím drží malého chlapčeka. Zrelý muž drží krehké dieťa. Reni majstrovsky zachytáva stretnutie starého s absolútne novým. Vari to nie je tesárov syn? Matúšovo evanjelium dokazuje Jozefovo povolanie, bol tesár. Preto si ho ako svojho patróna od nepamäti uctieva.

oslavovali tí, čo pracovali s drevom. Liturgickou spomienkou svätého Jozefa Robotníka 1. mája chce cirkev vyzdvihnúť aj hodnotu práce. Napokon aj Ježiš bol tesár. Vyučil sa remeslu od svätého Jozefa a svoje rané dospelé roky strávil prácou bok po boku v Jozefovej stolárskej dielni, kým neprišiel jeho čas. Maliarov fascinovalo aj stretnutie s nadpozemským. Preto poznáme viaceré verzie Jozefových snov, v ktorých sa Jozefovi prihovára anjel a vnúká mu plány na prijatie a záchranu Božieho syna. Pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku v roku 2021 vznikol nový obraz svätého Jozefa aj u nás. Autorkou je Dorota Sadovská, ktorá okrem maľby umelecky koketuje aj s fotografiou, inštaláciou či performanciou. Dlhé roky ju fascinujú svetci a doslova netradičný pohľad na ich život. Veľmi často ich totiž maľuje zhora, bez šiat a v žltých farbách. Ako sa ma hovorí, žltá je najžiarivejšia, ale aj najzraniteľnejšia farba. Je veľmi výrazná, ale dá sa aj rýchlo zašpiniť. Odkazuje tak na oslávené telo v nebi. Dorota Sadovská vyzlieka svetcov zo šiat nie preto, aby nás poburovala, ale aby upriamila pozornosť na podstatu a neustálu aktuálnosť ich príbehu. Presné dobové outfity aj tak nepoznáme, preto si autorka nechce nič domýšľať, ale skôr odkryť až na kosť, až na dušu. Pred obrazom svätých na jej maľbách sú obyčajní ľudia z jej okolia, niektorí nepraktizujúci či neveriaci, ale s podobnými príbehmi a problémami. Jej Jozef je mladý muž v plnej sile. Tichý, ale načúvajúci. Čakajúci, ale pripravený konať. Dvíha svoj pohľad k Bohu. Línia smerujúca od hlavy cez pravé plece k ústretovému gestu pravej ruky vytvára pomyselný, otvorený a prijímajúci oblúk. V ľavej ruke drží ľaliu, ktorá odkazuje na čistotu jeho srdca, úmyslov a skutkov, ale aj na ochotu uveriť v čistotu svojej snúbenice. Nehovorí o svojich potrebách, ale naplno žije potrebami zraniteľnejších, ktorých prijíma a chráni. Nevyhovára sa, neľutuje, nehľadá pre seba pohodlnejšie riešenia a komplikovanú situáciu okolo tehotenstva Márie berie ako Boží dar. Nejasné okolnosti si nevysvetľuje v zlom, ale v situácii, ktorú má riešiť, dokáže uveriť, že dostal to najkrajšie a najlepšie pre neho.

0: Uplynuli ďalšie 2 týždne, drahí moji, a my sme tu opäť s Luxárňou, tentokrát so 448. A opäť sa ideme pozrieť do zákulisia našej televízie. Dnes začneme teda s Františkom, vitaj.
1: Ahoj.
0: S Tomášom, vitaj.
2: Ďakujem pekne.
0: Ideme sa pozrieť do zákulisia tak trošku technického a niektoré slova, ktoré mal by som rozumieť, ale priznám sa, čo je to ten time shift, o ktorom chceme dnes hovoriť?
2: Môžem ja najprv etymologicky vysvetliť, je to teda z angličtiny slovo, ktoré sa bežne v televíziách používa a je to časový posun.
0: Čiže cestovanie v čase?
1: V podstate áno. Na podne diváka vlastne sme sa snažili v poslednom období spustiť práve ten time shift a to je funkcia, ktorá vlastne dokáže posunúť vysielanie o 2 hodiny spätne a vy vlastne potom používate v reálnom čase. Táto funkcia je momentálne spustená na webovom vysielaní. A diváci vlastne, ktorí sa nalogujú na našu stránku a pustia si vysielanie naživo, tak vedia si posunúť vysielanie o 2 hodiny späť, alebo teda o hodinu, alebo o pol hodinu, alebo 15 minút, koľko im vyhovuje. Napríklad, keď sú pozerať svetú omšu, ale vedia, že prídu 15 minút po začasí a pozerajú ako keby v reálnom čase s tým časovým posunutím.
0: A toto som teda, na prepáč, na webe už zažil, že na niektorých tých videách

0: takže si to viem posúvať hore dole, ale to bolo tým, že to bolo asi niečo uložené, ale to, keď idem naživo to viem, to sa vrátiť kúsok.
1: Je to možnosť naživo, keď nestinete prísť znovu, začne sa vám film skôr, alebo nejaká iná relácia, tak si to viete maximálne, ale 2 hodiny dozadu pretáčať.
0: A iba na webe teda, či?
2: Iba na webom vysielaní, to je momentálne.
0: V tom televíznom vysielaní to zatiaľ.
2: Niektoré televízie to majú aj vo vysielaní, ale my momentálne nemáme na to prispôsobené technológie, takže momentálne iba na webovom vysielaní.
1: Ja by som ešte k tejto veci povedal, že chcel by som pozbudiť divákov, že tento podnet, túto vec sme vlastne inštalovali, samozrejme overovali sme, či to nie je príliš nákladné a tak ďalej. Kolega František to celé obhospodáril a vlastne vybavil s programátormi, ale tá najzákladnejšia myšlienka je, že vlastne prišiel podnet do diváčky. Pravdepodobne iba jeden. A ja som len chcel povedať, že aby ste sa nebáli nám napísať, aj jeden podnet je veľmi dôležitý a my si každý jeden naozaj zvažujeme, či niečo nie je dobré, čo vieme spraviť. Takže...
0: Chceš sa dodať niečo?
2: Áno, tak divákov to napadlo nás nie, ďakujeme pekne.
0: A vedeli a sme to zrealizovať. Ale sme chceli rozprávať teda nielen o timeshifte, ale o nejakých ďalších technických novinkách v tomto bloku, že niečo sa chystá, niečo chystáme v televízii, čo zasa bude pre divákov prínos.
2: Tak už dlhšie obdobie s Tomášom sme snívali trošku updatenúť alebo obnoviť náš starý prenosový voz, ktorý je z roku 2008, myslím.
0: Aby som teda presnejšie kamerový voz by sme ho mali nazvať a zvukovo-kamerový.
2: Áno, áno.
1: To auto sa nedá v rukách preniesť, ale...
2: Ale niekedy už to hrozilo. Niekedy už to hrozilo, lebo to auto už má naozaj za sebou veľmi veľa a teda už nás nechávalo mnohokrát štichu, tak teraz vlastne v najbližšom období budeme mať nové auto. Verím, že diváci už cez leto by ho mohli vidieť na púťach. Ale časť tej technológie, ktorá je teda v tom starom aute, prenosovom vozidle, pôjde do tohto nového.
0: Aby som teda dodám k tomu starému, že to bolo auto, veľká dodávka, ktorú my sme si prerobili vlastnoručne a boli tam ťažké káble, staré, veľké kamery, potom prišla nová digitálna technológia, ľahšie káble, ľahšie kamery a viac kamier.
1: To by som aj ja chcel presne vyznúť a za to sme takisto vďační, lebo Ferko veľmi je zručný technik a tým pádom my veľmi efektívne vieme postaviť ten náš prenosový voz. Normálne, keby sme to išli kupovať ako od nejakej firmy, by to bolo veľmi drahé. A tým, že to robíme vlastne svojou pomocne s kolegami, tak je to naozaj efektívne správené prenosové vozidlo.
0: Rozprávame o tých technických záležitostiach. Mne sa stáva, že si pustím naše video a odrazu mi tam začnú nejaké písmenka behať. Čo to je? Nemám to rád, teda, ja keď poviem za seba, ja to vypínam, keď sa to nehľadám, kde to vypnúť.
1: Hovoríš o televíznom archíve? Či...
0: Nie, hovorím o nejakom titulkovaní, ktoré sa automaticky spúšťa.
1: Áno, no a to sa deje, keď sleduješ náš archív.
0: Aha, to je pri našom archíve. Vidíš, ja si to nikdy neviem. Ale čo to vlastne je? Niekedy sa mi to nezdá celkom presne.
1: Je to tak, sú tam aj chybičky. No a to, keď sme hovorili o tomto prenosovom voze, že sa snažíme čo najefektívnejšie využívať prostriedky, ktoré sú nám zverené vďaka vašim darom, vďaka reklame, ktoré sa televízii podarí nazbierať, tak to isté platí aj o titulkoch. Titulky do archívu robíme kvôli hlavne dvom dôvodom. Prvý pre nepočujúcich, ktorí si nevedia vypočuť, ale keď si chcú pozrieť, tak chcú rozumieť, o čom to je, tak keď si to prečítajú, vedia. A druhý dôvod je, že častokrát ľudia nás môžu sledovať cestou v električke, autobusom, vo vlaku a nechcú vyrušovať okolie, nemajú slúchadla, no tak si môžu pozerať našu reláciu s tým, že si čítajú titulky. No a keď sme pri tej efektivite. Ak by sme chceli každú reláciu titulkovať samostatne nejakými našimi ľuďmi, alebo aj keby nám to dodávala externá firma, alebo tu by niektorí prepisovali, boli by tie titulky fantastické, bolo by to veľmi drahé. Takže preto sme zvolili cestu, znova sme oslovili programátorov a máme urobený automatický systém. Ale ten automatický systém má svoje nevýhody a niektoré zvuky nepreloží úplne presne. No ale je to cena za tú efektivitu.
0: Ale teda vieme poslúžiť takto ľuďom, ktorí to potrebujú za zlomok tej ceny?
1: Ktorý je to zlomok ceny.
0: Takže to potom človek aj odpustí tam tie nejaké
1: chybičky. Myslím si, že toľko, čo už máme natitulkovaných tých videí na webe, už by to boli pravdepodobne 10 000 eur, čo by to stálo. Takto sme stále v stovkách.
0: Ešte teda, keď sme v tej technickej, ešte nejaké ďalšie technické veci sa dejú? Alebo sa chystajú, alebo plánujú?
1: Ja by som spomenul len to, že ku koncu roka, možno, že kolega František bude vedieť lepšie povedať, ale vlastne pobočka Prešov zažila minulý rok taký, alebo ku koncu roka takú obmenu, jednak štúdio, ktoré je podobné ako toto tu v bratislavskej televízii. Tak Prešovská má podobné a tým pádom budeme stále viac a viac robiť aj z východu. A druhá vec, aj kamery. Myslím, že tam boli už staršie asi nie kamery.
2: Boli tam staršie kamery, ktoré už nefungovali úplne správne a ten servis bol dosť drahý. Tým, že sa často servisovali, tak vlastne sa tam minulý rok, na koncu roka sa tam kúpilo 5 nových HD-čkových kamier, ktoré teda má o mnoho väčšiu funkcionalitu. Nebudem zachádzať do detailov, ako mali tie staré.
0: Možno si to budeme môcť aj pozrieť, lebo ja keď som teda pozeral naše prvé ešte záznamy, čo máme, to bolo v SD kvalite, čiže to je, no, ale bolo to pekné. Potom prišlo HD, teraz vysielame stále, myslím, HD,
2: áno.
0: Full HD, ale ešte predtým, než bolo SD, tak boli VHS-ky. Tie sa nevysielali, ale ja mám, neviem, či chcete na záver niečo dodať, kým pôjdeme k ukážke.
1: Pri SD bolo ešte pred SD 16, kde bolo 4:3. Ten obraz bol viac štvorcový. Ale
2: tých technológií tam bolo veľmi veľa.
0: Ďakujem vám teda veľmi pekne, že ste prišli a porozprávali o tých novinkách. Drahí moji, to, čo som hovoril, že predtým bolo ešte, a teraz to bude rok 1991, hudobný festival Verím, páne, v Horných Kočkovciach. Uvidíte tú kvalitu obrazu, teda nekvalitu obrazu, lebo vlastne VHS-ka viac ani vtedy neumožňovala. Ale zároveň si pripomenieme jednu úžasnú vec, že jedna pesnička kňaza Viktora Zborana dala tomu festivalu Verím, páne, ktorý teraz funguje v Námestove, meno. A je to táto pesnička.

0: Tak ste videli, ako vyzeral signál VHS kvalite. Bola to pesnička Verím Pane, podľa ktorej sa volá festival Verím Pane, dodnes fungujúci v Námestove. Ale toto bol rok 1991, Horné Kočkovce, skupina Orému z Dubnice nad Váhom s Pálom Števčíkom. Ale budeme pokračovať v našej luxárni. Vítaj, Peťo.
1: Ďakujem.
0: Vítaj, Katarínka.
2: Ďakujem.
0: Pozerám, že máš na sebe také... Čo je to za farba? Je to tričko? Čo to je vlastne? Čo to máš na sebe? No?
1: Mám na sebe našu takú novinku, alebo jak by som to povedal, už myslím, že už ste o nej hovorili v luxárni, ale ešte ste ju nevideli na človeku. Toto je vlastne veľkosť L-ko a tá farba je taká maslová. My sme to kvázi tú mikinu urobili preto, lebo sme si povedali, že chceme priniesť do kresťanského sveta aj niečo také pekné. Preto sme tam urobili vyšivku a nielen nejakú potlač. Hej. Tu sú také tri ovečky a tá celá mikina, dali sme jej názov, že poznať a pomene, ako tie ovečky pozná ten dobrý pastier po mene, tak my sme si povedali, že chceme byť takými ovečkami, ktoré náš Pán Boh pozná po mene.
0: Spoločne sme si povedali, že chceme predstaviť nejaké nové veci, ktoré máme. Ja tam mám takú fotografiu, volá sa to, že hra. A čo je to za fotografia, alebo čo to je za hra?
2: Áno, je to stolová hra, ktorá ešte stále je vo výrobe, ale už je pred koncom, už je vo finále. Je to obojstranná hra, na jednej strane je taká známa hra, ktorú poznáte pod názvom Hadíky, rebríky, a z druhej strany bude hra Gusto, nehnevaj sa, čo je vlastne to isté, čo Človeče, nehnevaj sa.
0: Ďalšie vec, o ktorej sme chceli hovoriť, a máme tam aj také dve nekvalitné fotografie, predpokladám, Janičko, pozri, či sú tam. A sú. My to tu máme aj naživo inak, potom to ukážem. Katišek, zober ty. Takže je to... Čo to je?
2: Sú to také jednoduché zrkadielka, asi to každý pozná. A chceli sme priniesť niečo, teda nejaký taký malý praktický darček, niečo, čo každý používa a poteší to, myslíme, každú ženu, aj keď je to také možno klišé.
1: Máme tam vlastne ako keby dve verzie tých zrkadielok, tak na tej prvej je vlastne pre najlepšiu maminu a na tom druhom je

0: Na tom druhom je ďakujem si moje svetlo, takže také univerzálne poďakovanie, ale keďže sa blíži aj deň matiek, alebo tým našim mamičkám niekedy chceme častejšie ďakovať, tak sme chceli mať aj také špeciálne zrkadielko
1: A
0: pre
1: hlavne
0: mamu.
1: dievčatá na e-shope mi stále rozprávajú, že vieš čo, tie naše zákazníci strašne by chceli nejaké zrkadielko. A sme si povedali, že teda chceme priniesť zrkadielko, ale také nejaké lepšie. Takže v podstate ono je také, že má tam aj približovacie sklo, aj také, že normálne sklo. Hej, že tie ženy naozaj to majú asi radi a do tej kabelky je to úplne ideálny taký darček.
2: A okrem týchto noviniek máme novinky aj v knižkách. Jednu, o ktorej som hovoril už minule, tu máš tam tých
1: Ešte
2: 30...
1: Ešte si zabudol, že máme nové...
2: To povieme, tam
1: aha,
2: je tá
1: dobre.
2: Knižka okay. 30 príbehov, či 30...
1: Keďže v tomto mesiaci aj sú prvé sväté príjmania, tak sme si dovolili ako vydavateľstvo priniesť ako knižku pre decka.
2: Ja
1: aj
2: som
1: 30
2: o tom hovoril minule.
1: Jeden príbeh, je to vlastne... Je to kniha, kde sa...
2: Kristologické proroctvá zo Starého
1: presne
2: zákona
1: tak.
2: Sú vysvetľované.
1: Áno,
2: a nemusíš človek na Google hľadať, všetky sú tam.
1: Je to veľmi vhodný dáček pre
2: ja
1: decka na prvé
2: svete.
1: Čože?
2: Ja som si hneď kúpil za rozdávam, kade chodím.
1: Áno.
2: A Pexeso si chcel spomenúť.
1: Áno, chcel som spomenúť Pexeso. V podstate je to podobné, jak sme mali Pexeso Kamaráti z neba. S tým, že vlastne tiež tu máte ako keby rôzne kartičky, hej, ktoré v podstate môže hrať celá rodina. Naskôr sme tam urobili ako keby aj tú potlač, že v podstate, aby aj tí najmenší si to vedeli zahrať, lebo mali sme predtým tých kamarátov z neba a tam sme neurobili podľa potlače, že napríklad, že to malé dieťa ešte nevie povedať, že to sú trojhlavý drak, no tak povie zelená, hej, alebo rúžová, hej, že je to farebne odlišené.
0: Takže je to ľahšie.
2: No a ďalšia knižka, ktorú sme vydali, sa týka nášho veľmi dobrého priateľa, ktorého máme v Čechách. A máme aj fotografiu tej knižky, takže si ju môžeme pozrieť.
1: Otec Max Kašparu znova, ja som mu volal asi tak 4 mesiace dozadu, že otec Max, vy ste tak dobrý autor, vás naši diváci tak zbožňujú, že nevydáme ďalšiu nejakú knižočku. On sa, že hele Petre, proč ne, však vydajme, že mám novou knihu v Čechách a že teda dáme ju aj na Slovensko. No tak sme sa dohodli a naozaj dnes som akurát volal aj s našou šéfredaktorkou a mi hovorí, že ja som Maxovi spomínala, že teda, že to vydáme a on sa ma pýta, a bude to... Danko, a bude to na vánočný čas? A on sa, nie, že my už to máme hotové a za budúci týždeň to ide na sklad. A on sa, to nemyslíte vážne? Tak skoro?
2: A to je dobré, radšej skôr ako neskôr. No ale tak. Okrem kníh a týchto vecí, čo sme rozprávali, tak máme nejaké pobyty a púte. Áno. Myslím, že si chcel spomenúť Nimnicu.
1: Áno, chcel som určite spomenúť Nimnicu. Ešte sú tam nejaké voľné miesta, tak veľmi by som teda odporučil, keď teda ešte zvažujete, aby ste teda veľmi dlho neváhali, lebo môže sa stať, že naozaj sa to vypredá. Začíname niekedy, myslím, 26. mája a máme 4 turnusy po sebe. Tak,
0: Už sú, myslím, len 3 v predaji.
1: Je tam, prvýkrát tam s nami bude aj otec Jozef Jančovič, fantastický kňaz, výborný
2: biblista.
1: Prednášateľ, biblista. Tak pozývame aj na ňo, že naozaj ako keby možno, že ste ho tam ešte nevideli a že sa tak možno, že ostýchate, že či teda bude dobrý, kvalitný a tak ďalej. Chcem vám povedať, že je to naozaj ako veľmi dobrý teológ a veľmi dobrý biblista a že je sa na čo tešiť.
2: A ja zase budem odchádzať do Čiech a nebudem len sám. Teda väčšinu turnusov si beriem, ale jeden vezme Peťo. Repko, 4 turnusy sú z Bratislavy, 2 turnusy sú z Košíc. Čo máme ďalej ešte také?
1: Máme...
2: Ty pôjdeš s nami do Šibeníku? Budeš mi robiť animatorku?
0: Nie, zatiaľ som sa nepodujala na takúto úlohu nebezpečnú. Takže to je možno
1: budúcnosti. Blíži sa nám leto a teda rodinné dovolenky. A teda aj tam naozaj ako keby srdečne pozývame. A nie len teda do Šibeníka, ale aj do Poľska. Tak všetko je k dispozícii na našom e-shope www.eshop.tvlux.sk. Tam si to môžete všetko pozrieť. Aj všetky možné zájazdy, lebo tých zájazdov máme veľmi veľa. Aj do Lourdes, aj do Lourdes a Fatimy, aj do Medjugorja, aj do Mexika. A naozaj je tam toho veľa. A dokonca aj do Talianska, k Svätej Rite a tak ďalej. Že je tam veľký výber. Že všetkých srdečne pozývame.
2: Je to vlastne taká tá snaha tvoriť to spoločenstvo, ktorých koľko
1: tak.
2: Máme v klube... nejaký 48-49 tisíc už bude. Spýtam sa v ďalšom bloku, lebo ten bude klubový. A aj sa stretávať. To nie len, že sa vidíme cez obrazovku alebo si zakývame niekde, ale že sa aj stretneme konkrétne. Konkrétni ľudia z televízie s konkrétnymi divákmi našej televízie.
1: Dnes konkrétne som aj volal s Vlastičkou Mudrikovou, čo nám chodí do Nimnice, že či teda bude ďalej pokračovať. Ja povedal, že strašne rada tam chodí, takže sa na všetkých teší. Ide na všetky teraz 4 turnusy, tak naozaj ako povedal, že to je taká jej srdcovka, že ona si to ani nevie predstaviť, že by tam nechodila. Takže ja sa tiež z toho veľmi teším.

0: lebo získať dnes naozaj dobrého speváka nie je úplne jednoduché.
1: Ďakujem veľmi pekne za to, že ste porozprávali, čo nás čaká tieto najbližšie týždne a mesiace, čo sa týka vás. Ja vás budem volať aj naďalej, keď budete mať zase niečo nové. Čekajte, ďakujem veľmi pekne, Peťo, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Drahí moji, máme tu jedného kolegu, kameramana, ktorý vie veľmi dobre variť a v takej tej ďalšej dokrutke nám ukáže kúsok z toho varenia, ale ak chcete vedieť, že ako to dopadne to varenie, musíte si pozrieť náš archív, ale to je jednoduché, www.tvlux.sk a archíva tam to nájdete.
2: V miske máme tak asi 3 lyžice polievkové majonézy, k tomu pridáme lyžičku horčice, mám tu obyčajnú takú tú plnotučnú, ale môže byť aj krémska, francúzska, mm-hmm, podľa chuti. A do toho nadrobno posekáme jednu takú 6-7 cm kyslú uhorku a asi polovicu bielej cibule. Ešte by som dodal, že netreba ju riediť žiadnou šťavou z uhoriek, aby bola čo najhustejšia, aby nám potom z toho burgera nevychádzala. A ideálne ju dať aspoň nejakú hodinku zachladiť do chladničky, aby sa tie chute prepojili.
1: Takže až ak vás Miško navnadil a chcete si urobiť burger podľa jeho receptu, tak si pozrite Tvorivo na našej, v našom webovskom archíve. Tam má a nie len Tvorivo reláciu, ale kopec ďalších relácií, naozaj väčšinu z toho, čo sme vyrábali a vysielali v tom archíve, nájdete. Ale teda sme v treťom, v klubovom bloku a v klubovom bloku na začiatku zvykneme vítať nových klubistov, máme ich vždy uložených v tejto šáločke. Čiže ja som, vieš, koľko máme zhruba klubistov teraz? Nemyslím tu v šálke, ale
3: niečo koľko? Pod 50 tisíc.
1: Čiže už je to cez 49 to prešlo?
3: Ešte 49 nie je, ešte nejakých 48 tisíc
1: niečo.
3: 700.
1: Toto máme tých, ktorí pribudli za posledné 2 týždne, takže tradične každý z nás vytiahne jeden listoček. A jednému, teda trom z vás, teda novým členom Klubu priateľov televízie Lux, posledné knižky. Ja mám 48 796 Margitu zo Spišského Hrhova a môžeme jedať to turínske plátno.
3: Ja som vyžreboval číslo 21 590, pani Jana z Brezna. Tak čo, tých 30 proroctiev by som rád, nech sa páči, o ktorých sme hovorili. Gratulujeme.
0: Ja mám 21 822, pani Mária Uzovské Pekľany. A jej by som poslal celú krásnu.
1: Dobre, založil listok, tak. Takže vítame nových členov Klubu priateľov televízie Lux medzi nami a budeme pokračovať ďalej. Boli ste niekde s otcom Benjamínom? Ty si tam, Peťo, nebol. Ty budeš pozerať podobne ako ja, že kde to vlastne boli. Tak si vypýtame prvý súbor fotografií. To by mali byť Košice, ak si ja pamätám správne.
3: Áno, takže mesto Košice, konkrétne tam bola taká tá liturgická slávnosť, ktorá býva vždy 22. v mesiaci o svetom Šarbelovi, otec Benjamín, pán farár, ktorý nás privítal, čo sa teda tešíme, prišlo tam strašne neurekom veľa Božieho ľudu. Hovoria, že tak, keď je silný mesiac, tak aj 3000, aj viac ako 3000 ľudí. Vraveli, že bolo tak menej, ako býva obyčajne, no myslím si, že okolo 2000 bolo určite. Takže to bola Svätá omša, ktorú celebroval otec Benjamín, tak.
1: Je to vlastne Košická katedrála, toto je náš kolega redaktor Jožko
3: z Prešovskej pobočky. Takže sme takto navštívili vlastne s otcom Benjamínom aj našu pobočku v Prešove.
1: Aj na tých fotografiách je vidno, že ľudí bolo naozaj veľa.
3: Dokonca keď bolo to požehnávanie, potom olejom, na konci olejom svätého Šarbela, tak ja som potreboval zo pár záberov ešte urobiť, nech máme teraz do luxárne a potom som sa odtiaľ nevedel dostať. Potom ma museli čakať, až kým som prišiel k našim klubovým veciam.
1: Tie ďalšie dve miesta, na ktoré ste boli, tam už nebolo toľko ľudí, neboli to také veľké kostoly. Tie ďalšie mám písanú, že bola Záhorská Bystrica, tak sa pozrime.
3: Áno, je to Záhorská Bystrica, bola to piatková omša. Teda, kde sme prišli, otec Benjamín takisto prišiel, on to tak vždycky hovorí, tu aj s pánom farárom, oni sa tak poznajú, nás privítal a potom teda, okrem toho, že sme tam prišli najmä poďakovať a aj poprosiť o podporu vysielanie naďalej, tak sa tam tiež prihlásilo zo pár nových, už teraz si nepamätám to číslo, že koľko, ale my sa každému jednému, kto sa prihlási do Klubu priateľov, tešíme.
1: Keby tu bol otec Benjamin, tak by rozprával zase svoje zážitky, ale tak je tam na tých fotografiách, teraz sprevádza, takže nemôže byť na dvoch miestach naraz, to celkom nezvládame. Mali sme sa, v škole sme sa učili teóriu. No, akože.
3: Otec Benjamin hovoril, že z bilokácie prepadol v škole,
1: to sme všetci.
3: Takže zatiaľ ešte to nevie. Ale dneska som s ním telefonoval. V čase, keď točíme túto reláciu, tak je v Gruzínsku. Všetkých pozdravuje dokonca, že tú útorkovú svetú omšu slúži na ktoromkoľvek mieste, to, že ju slúži za živých a zomrie. Neviem, tak, jak ste
1: tak
3: dohodnutí.
1: Tak to robíme, áno, presne tak to robíme.
3: Tak všetkých pozdravuje, všetkých vás, aj keď tu nemôže byť.
1: To ďalšie miesto, na ktorom ste boli, bolo Čunovo.
3: To bola taká, taký špecifický výjazd klubu v niečom, lebo tam to bola vlastne taká jedna z tých posledných prípravných omší, ktorá bola pre birmovancov, lebo na druhý deň náš otec biskup Jozef Halko bol birmovať. Aj som potom videl na sociálnych sieťach zábery z tej birmovky. Takže bol tam, otec Benjamin sa tak smial na tom, že nižší vekový priemer sme ešte nemali pravdepodobne na klubovom výjazde. Že tam bolo mnoho, mnoho mladých už teraz pobirmovaných ľudí. Aj pán organista.
1: To bolo vlastne to posledný výjazd, na ktorom ste spolu boli, ale keďže si tu, Peťo, teraz si bol ticho. Sme stále v období 18. narodení našej televízie. Ako ste vy začínali? Ako si spomínate na svoje začiatky v klube a v televízii?
0: No, za mňa môžem povedať, že keď som prišiel do televízie, ja si presne pamätám číslo, ktoré tam bolo v klube. Zostal som z toho taký trochu prekvapený, že zdalo sa mi to celkom dosť, že 7800 ľudí. Bolo to v roku 2011, ale ja som hneď od začiatku tak videl, že tá televízia má na oveľa viac. Akože, že naozaj oslovuje toľkých ľudí, že skrátka tých klubistov bude pribúdať viac a viac a postupne ako naozaj ako keby aj tými všetkými všelijakými vecami, samozrejme programom, rozvojom, rôznymi tými zájazdami, kúpelami a tak ďalej. Si pamätám, že prišiel potom Tomáš Straka, zakonateľa, a mi rozsa, že po nejakom roku, že Peťo, a myslíš, že to ešte bude rásť? Ten klub, že Tomáš, že halo, že len teraz začíname. že si naozaj pamätám, že v tom čase sme už mali okolo 15 000 klubistov a on sa už bál, že to je asi taký možno, že maximum strop, a rozsa, že nie, Tomáš, to len teraz začíname. A naozaj dnes máme skoro 50 000 klubistov a každý mesiac nám to rastie, neviem, či o 300 ľudí. Takže aj viac, tak naozaj ako keby vnímam, že ten záujem tých našich divákov a tá vďačnosť a tá podpora tých ľudí neustále rastie a že sme za to veľmi vďační a zdá sa nám, že je to taká aj odpoveď od Pána Boha, že asi to nerobíme úplne zle.
1: Máme posledné 2 minúty. Miško, ty si ako začínal tu u nás?
3: Ja som sem prišiel zhruba pred 9 rokmi a vtedy bolo číslo klubistov 22 200 300. Ja som sa až takto nad tým nezamýšľal, ale vlastne tou maličkou prácou, či to boli výjazdy klubu Nimnica, veľké výjazdy Šaštín, Levoča, alebo teraz máme aj Šťastnú hodinku, alebo máme e-shop Cinelux, za každým sa prihlási niekto zo pár, 5, 2, 1, 3, 4, a takto postupne rastieme a rastieme.
1: Ale prečo to hovoríme? Hovoríme to preto, lebo bez podpory modlitbovej a aj finančnej členov klubu priateľov televízie Lux by sme vlastne neexistovali.
0: To je jednoznačné. Hej. A hlavne v tom, keď som naozaj nastúpil do tej televízie, tak vtedy všetky tie príjmy boli hlavne z klubu priateľov televízie Lux. Postupne nejaká menšia časť prichádzala z nejakej reklamy a tak ďalej. Ale stále tá časť z reklamy je neporovnateľná s tou podporou, ktorú potrebujeme od ľudí a ktorá aj prichádza od ľudí. Naozaj, keby tu boli aj všetky tie predmety, ktoré sme vydali a tak ďalej, aj by sme všetky predali, tak nikdy v živote si nemôžeme dovoliť takúto televíziu budovať. Bez podpory klubu je to nemožné a nie je to ani možné do budúcna. Hej, že tá televízia je odkázaná. A my si to veľmi dobre uvedomujeme a veľmi sme za to vďační. A naozaj, ja aj keď sa stretávam s klientmi a riešim hociaké veci a oni mi povedia, že a však dobrú cenu vám dáme, a rozprávam, viete, keď vie byť aj lepšia, my naozaj sa snažíme každé jedno euro otočiť 3-4 krát, aby sme niečo kúpili, lebo si uvedomujeme, kto za tými eurami je. Že to sú tí ľudia, ktorí sú mnohí chudobní, ale vďační za to, že majú tú televíziu.
1: Ďakujem veľmi pekne, Peťo. Aj za tieto tvoje slova, aj za to, že si prišiel do tejto luxárne, Miško, tebe takisto.
3: Ďakujem.
1: Drahí moji, končí sa 449. luxáreň. Tá ďalšia bude mať premiéru 23. mája. Dovtedy, dovidenia.

Vojna rozdeľuje, nádej spája. Svoj vôľa pošliapava, láska pozdvihuje. Modloslužba oslepuje, živý Boh osvecuje. Dosť bolo modloslužby, voči sebe samým a voči peniazom. Dosť bolo vystatovania sa silou. Dosť bolo vojny. Pravá sila sa prejavuje v službe životu. Milí priatelia, týmito slovami pápež Leo XIV vyzýval k nenásilným riešeniam medzinárodných problémov počas modlitebnej vigílie v bazilike svätého Petra, ku ktorej sa na pápežovú výzvu pridali katolíci z celého sveta na rozličných miestach. Táto výzva bola pokračovaním veľkonočného posolstva mieru, ktoré vyslovil pri požehnaní Urbi et Orbi na veľkonočnú nedeľu, keď povedal: zvykáme si na násilie, zmierujeme sa s ním a stávame sa necitlivými k utrpeniu. Sme ľahostajní k smrti tisícov ľudí. Nevšímame si následky nenávisti a rozdelení, ktoré konflikty zasievajú. A v rozhovore s novinármi v Castel Gandolfo vysvetlil, o čo mu ide, keď vyzýva k mieru. Jednoducho by som zopakoval to, čo som povedal v nedeľu v posolstve Urbi et Orbi, povedal novinárom. Vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby vždy hľadali pokoj a nenásilie, aby odmietli vojnu, najmä vojnu, ktorú mnohí označujú za nespravodlivú, ktorá sa stále stupňuje a nič nerieši. V skutočnosti čelíme celosvetovej hospodárskej kríze, energetickej kríze a situácii na Blízkom východe, ktorá je veľmi nestabilná a vyvoláva len ďalšiu nenávisť po celom svete. Preto sa vráťme k rokovaciemu stolu. Hovorme spolu, pokračoval Leo XIV. Hľadajme riešenia pokojnou cestou a pamätajme najmä na nevinných, na deti, starších, chorých, na toľkých ľudí, ktorí sa už stali alebo sa stanú obeťami tohto pokračujúceho vojnového konfliktu. Pripomeňme všetkým, že útoky na civilnú infraštruktúru sú v rozpore s medzinárodným právom, ale sú aj znakom nenávisti, rozdelenia, ničenia, ktorého je človek schopný. A všetci chceme pracovať pre pokoj. Ľudia chcú pokoj. Chcel by som vyzvať občanov všetkých zúčastnených krajín, aby kontaktovali svoje autority, politických lídrov, poslancov a žiadali ich, aby pracovali pre pokoj a odmietli vojnu. Vždy. Toľko slova pápeža Leva. Priatelia, tieto pápežové apely, ktoré zopakoval aj počas svojej apoštolskej cesty v Afrike, zazneli v kontexte mnohých vojnových konfliktov po svete, ktoré pápež František nazval treťou svetovou vojnou po kúskoch. Spomeňme aspoň niektoré. Rusko-ukrajinský konflikt, izraelsko-palestínsky konflikt, sudánska občianska vojna, jemenská občianska vojna v Mianmarsku, povstanie Boko Haram v Nigérii, konflikt o Náhorný Karabach a mohli by sme pokračovať v dlhom zozname. Na tieto pápežové apely za mier pomerne emotívne zareagoval americký prezident Trump, ktorý práve v tom čase začal vojnu v Iráne, a jeho najbližší spolupracovníci, keďže práve v tomto čase práve spustil tento útok na Irán. Niektorí vyčítajú pápežovi, že opustil tradičné učenie cirkvi o tzv. Spravodlivej vojne a zastáva pacifizmus. Podľa mnohých je naivné si myslieť, že všetky problémy sa dajú vyriešiť nenásilnou formou. Neprepadli súčasní pápeži pacifizmu a nevzdialili sa od tradičného učenia o spravodlivej vojne? Dala sa napríklad tragédia druhej svetovej vojny vyriešiť nenásilnou formou? Aký postoj má mať katolík k vojne a mieru? Je ešte aktuálne hovoriť o spravodlivej vojne? A čo to vlastne tá spravodlivá vojna vlastne je? Ak vás táto téma zaujíma, vítam vás pri sledovaní ďalšej časti našej relácie v kontexte. Priatelia, v rámci katolického spoločenstva sa v posledných rokoch rozvinula živá diskusia okolo otázky, či by kresťania mali vždy uprednostňovať nenásilné odpovede na nespravodlivosť, alebo či je naopak ozbrojená reakcia niekedy legitímnym spôsobom reagovania na vážne utrpené krivdy. Svätý Ján Pavol II. Hovoril: niet pokoja bez spravodlivosti. Niet spravodlivosti bez odpustenia. Pápež svätý Pavol VI rozvinul úmysly druhého Vatikánskeho koncilu a zriadil Pápežskú radu pre spravodlivosť a pokoj, Justitia et Pax. V súčasnosti po zásahu pápeža Františka v roku 2016 sa tento orgán zlúčil s viacerými ďalšími do Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Cirkev sa nerozlučne usiluje podporovať spravodlivosť, justícia a mier, Pax. Tieto dve skutočnosti sú neodlučiteľné. Základom diskusie o legitimnosti vojny sú otázky
o skutočnej účinnosti nenásilia pri odporovaní nespravodlivosti. Môžu nenásilné činy zabezpečiť mier a spravodlivosť, o ktoré sa usilujú? Máme krásne príklady aj z našej nedávnej súčasnosti, napríklad Gandhiho zápas o slobodu v Afrike, proti apartheidu a mnohé ďalšie. Ale dokážu to úspešne v každej situácii? Alebo je žiaľ na dosiahnutie spravodlivosti účinným spôsobom niekedy potrebné uchýliť sa aj k vojenskej sile? Z Biblie sa učíme o dôležitosti vyhýbať sa násiliu pre autentický kresťanský život. Biblické prikázanie nezabiješ zavezuje všetkých kresťanov, ba všetkých ľudí, či už kresťanov alebo nie. Toto prikázanie nás určite zavezuje vyhnúť sa použitiu smrtiacej sily vždy, keď spoločenský cieľ podpory spravodlivosti sa dá dosiahnuť prostredníctvom nenásilného konania. Pre kresťanov je význam zdržania sa násilného konania ešte posilnený aj učením Ježiša Krista, podľa ktorého sa jeho nasledovníci majú usilovať o pokoj. Ježiš to vyhlásil v reči na vrchu: blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. A ešte radikálnejšie zdôraznil imperatív hľadania pokoja výzvou: milujte aj svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. A keď ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj ľavé. Vrcholný bod Ježišovho nenásilného spôsobu života vidíme v Ježišovej ochote prijať vlastnú smrť na kríži ako dôsledok svojho poslania, pričom sa zriekol dosahovania svojich cieľov akokoľvek formou donucovania, ktorá by ohrozovala ľudský život. Daj svoj meč na jeho miesto, lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú, upokojuje Ježiš Petra pri svojom zatknutí, keď tento tasí meč a zasiahne veľkňazovho sluhu. A dodáva, že má k dispozícii silu, ktorou by mohol odporovať, ale rozhodol sa neodporovať. Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho otca a on by mi hneď poslal viac ako 12 plukov anielov? V Božom kráľovstve, keď nastane eschatologické naplnenie kresťanskej nádeje, budú pokoj aj spravodlivosť plne uskutočnené. Tak napríklad katolická liturgia Sviatku Krista Kráľa ohlasuje Božie kráľovstvo ako kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svetosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. Kristovi nasledovníci sú teda povolaní súčasne podporovať spravodlivosť aj pokoj. Kresťania sa majú usilovať o spravodlivosť prostredníctvom nenásilného konania. Vrátanie dôrazného nenásilného odporu. To je určite tá cesta, ktorú treba zvoliť, aby sa prekonali zneužívanie a útlak. Avšak rozdelenia, ktoré poznačujú ľudskú existenciu, môžu niekedy predsa len sťažiť alebo dokonca znemožniť dosiahnuť spravodlivosť nenásilnými prostriedkami. Priatelia, súčasná diskusia sa teda týka otázky, ktorý cieľ je záväznejší. Kresťanský záväzok k nenásiliu alebo povinnosť usilovať sa o spravodlivosť. V svete poznačenom konfliktmi a nespravodlivosťami vyplývajúcimi z ľudského hriechu je prioritný kresťanský záväzok spravodlivosti pred záväzkom k nenásiliu alebo naopak, má nenásilie prednosť pred spravodlivosťou? To je otázka, ktorú si chceme klásť. Kresťania prvých storočí znášali krvavé prenasledovanie nenásilnou formou. No sú mnohí kresťania, boli mnohí kresťania, ktorí slúžili v armáde. Po konštantínovskej dobe sa vyvinul koncept tzv. Spravodlivej vojny. Svätý Augustín rozpracoval podmienky, za ktorých môže byť vojna prostriedkom na obnovenie poriadku narušeného nespravodlivosťou. Svätý Augustín sa domnieval, že ozbrojená sila môže byť prostriedkom na dosiahnutie pokoja. Tvrdil, že aj krutosť tých, ktorí vedú vojnu a všetky nepokoje ľudí smerujú k cieľu pokoja, ako píše v Božom meste. Zdôraznil, že vojnu nesmie motivovať nenávisť, ale túžba napraviť nespravodlivosť a túžba pomieri. V stredoveku potom toto učenie rozvinul svätý Tomáš Akvinský. Je to v časti teologickej sumy, kde

kde hovorí o kresťanskej láske. Ovocím lásky je pokoj. A v tejto súvislosti hovorí o neresťach, ktoré sa protivia láske. Medzi nimi sú konflikty, ktoré prinášajú veľké nepokoje a vojny. A svätý Tomáš predkladá Augustinovo učenie a predkladá podmienky vojenského zákroku na nastolenie poriadku a trvalého mieru. Ako argument uvádza aj biblické učenie, ktoré nezakazovalo vojakom byť vojakmi, ale byť spokojný so svojím žoldom. Ako to čítame v Evanjeliu. Ak by sme niekedy aj pripustili právo na legitímnu vojenskú obranu, spravodlivosti a nastolenia mieru, svätý Tomáš v súlade so svätým Augustínom formuluje základné podmienky takéhoto práva. Po prvé, musí to urobiť legitímna autorita, po druhé, musí mať správny úmysel, ktorý nie je motivovaný nenávisťou, ale túžbou po nastolení spravodlivosti a mieru. A po tretie, spravodlivý dôvod, po štvrté, primeranosť medzi utrpenou krivdou a ozbrojenou odpoveďou. Stojí za povšimnutie, že svätý Tomáš hovorí o vojne ako odpoveď na otázku, či je viesť vojnu vždy hriechom, po latinsky utrum bellare semper sit peccatum. Pýtať sa, či je vojna vždy hriešna, nepochybne znamená predpokladať, že vojne sa treba vyhýbať, nakoľko je to len možné, a že je veľmi veľa prípadov, kedy je vojna hriešna a nie legitímna. Je teda jasné, že zástanci tzv. Spravodlivej vojny a tzv. Pacifisti, ktorí sú proti každej vojne, majú niečo spoločné, hlbokú nedôveru k vojne a k násiliu. Tieto princípy legitímneho vojenského zásahu boli napokon systematicky rozpracované v teologickej a právnej oblasti slávnou teologickou školou španielskej Salamanke v 16. storočí. Túto teóriu rozpracoval a rozšíril dominikánsky teológ Francisco de Vitoria, slávny profesor Salamanke. Najviac sa venoval témam spravodlivej vojny a tzv. Jus gentium, teda právu národov, z ktorého sa neskôr vyvinulo moderné medzinárodné právo. Pri téme spravodlivej vojny nadviazal na učenie svätého Augustína a Tomáša Akvinského a prispôsobil ho novým historickým podmienkam v novoobjavenom svete Ameriky. Okrem tradičných podmienok spravodlivej vojny, teda legitímna autorita, správny úmysel, spravodlivý dôvod, primeranosť medzi utrpenou krivdou a ozbrojenou odpoveďou, považoval za nevyhnutné hodnotiť aj ničivé dôsledky možného útoku. Ak by tieto spôsobovali nevyčísliteľné škody alebo vážne utrpenie obyvateľstvu, prípadne by sa rozšírili na celý svet, vojna by sa tým sama stala nespravodlivou a bolo by ju treba odmietnúť. Na pochopenie jeho myslenia je potrebné zasadiť ho do historického kontextu. Na jednej strane dobitie nového sveta a na druhej strane situácie Európy na začiatku 16. storočia rozdelenej medzi súperiace kresťanské mocnosti a zároveň potom aj ohrozovanej zvonka osmanským nebezpečenstvom. De Vitoria bol znepokojený snahou postaviť sa proti zverstvám páchaným konkvistadormi v Latinskej Amerike. Pokiaľ ide o európske udalosti, vyzýval kresťanských panovníkov k zmiereniu, no zároveň bol veľmi prísny voči perpetui hostes, teda voči neveriacim moslimom, ktorí boli ustavičnými nepriateľmi kresťanskej civilizácie. Priatelia, videli sme krátky historický prehľad vývoja učenia o spravodlivej vojne. V našich časoch však teóriu o morálnej oprávnenosti vojny radikálne ovplyvnila encyklika Pacem in Terris, ktorú napísal v roku 1963 pápež svätý Ján 23. Stojí pri zrode nového pohľadu na vojnu. V skutočnosti mala byť aj výrečným signálom, ktorý pápež adresoval koncilovým otcom zhromaždeným na druhom vatikánskom koncile a otraseným kubánskou raketovou krízou, kedy ľudstvo bolo na pokraji jadrovej vojny. Encyklika sa venuje potrebe odzbrojenia a nebezpečenstvu moderných pretekov zbrojení, ktoré robia svet menej bezpečným, keďže ľudia žijú v tieni hurikánu, ktorý sa môže každú chvíľu rozpútať s nepredstaviteľnou ničivosťou, ale aj chudobnejším a vystavenejším vzájomnej nedôvere. Nech sa zbrojenie súčasne vzájomne obmedzí, prosí pápež. Nech sú jadrové zbrane postavené mimo zákon a nech sa konečne dospeje k odzbrojeniu sprevádzanému účinnou kontrolou. My vieme, že tieto apely boli čiastočne vyslyšané za pontifikátu Jana Pavla II. Pápež, ktorý rozpoznáva znamenia čias, ďalej poznamenáva, že medzi ľuďmi dobrej vôle sa čoraz viac šíri nádej, že spory medzi štátmi možno urovnávať prostredníctvom rokovaní. A toto presvedčenie sa dnes ešte viac posilňuje vzhľadom na ničivú silu moderných zbraní,

A podľa slov Jána 23. je živené hrôzou, ktorú vyvoláva už samotná predstava obrovských skáz a nesmierneho utrpenia, ktoré by použitie týchto zbraní prinieslo ľudskej rodine. Preto sa zdá nemožné myslieť si, že v atomovej ére by vojna mohla byť používaná ako nástroj spravodlivosti. To je veľmi vážne vyjadrenie. A tento úsek prináša nové perspektívy, ktorými sa jeho učenie o vojne vzdialuje od dovtedajšej náuky o spravodlivej vojne, ako ju rozvíjali morálni teológovia po Tridentský koncil. V súčasných podmienkach nie je náležité hovoriť o spravodlivej vojne. Súčasná vojna nemôže v žiadnom prípade priniesť spravodlivosť. Jednoducho čítaním a interpretovaním znamení čias, teda historických udalostí, samotné konštatovanie vážneho nebezpečenstva atomovej vojny robilo interpretačný aparát klasickej morálky v otázke spravodlivej vojny nepoužiteľným. Bolo by správnejšie hovoriť nie o spravodlivej vojne, pretože každá vojna, a zvlášť v našich časoch, prináša obrovské množstvo nespravodlivosti, ale bolo by správne hovoriť, alebo malo by sa skôr hovoriť o jus ad bellum, teda legitímnom práve použiť vojenskú obranu. Druhý Vatikánsky koncil zdôrazňuje tento rozmer, keď prízvukuje, že zdokonaľovaním vedeckej výzbroje sa nadmieru zväčšuje hrôza a zvrhlosť vojny. A to nás nutí posudzovať vojnu v celkom novom duchu. Odvoláva sa pritom práve na encykliku Pacem in Terris. Koncil síce priznáva národom právo na legitímnu obranu, po latinsky jus legitime defensionis, ale vystríha pred zneužívaním vojenského arzenálu na podrobovanie si národov. Dokedy bude jestvovať nebezpečenstvo vojny a bude chýbať kompetentná medzinárodná autorita, hovorí Gaudium et Spes, vybavená primeranou brannou mocou, dovtedy sa nebude môcť uprieť vládam právo na oprávnenú obranu. Ak sa už vyčerpali všetky prostriedky pokojného urovnania. Lenže jedna vec je mať ozbrojené sily v záujme spravodlivej obrany národov a druhá chcieť si podrobiť iné národy. Čítame v 79. bode tejto konštitúcie koncilu. V súčasnom pokoncilovom katechizme katolíckej cirkvi sa predkladá učenie o legitímnej obrane národov v bode 2309 takto. Dôsledne treba vziať do úvahy podmienky oprávnenej obrany vojenskou silou. Takéto rozhodnutie pre svoju závažnosť podlieha prísnym podmienkam morálnej oprávnenosti. Vyžaduje sa, a to súčasne, aby škoda spôsobená útočníkom národu alebo spoločenstvu národov bola trvalá, ťažká a istá. Aby sa všetky ostatné prostriedky, ako tomu urobiť koniec, ukázali nepoužiteľné alebo neúčinné. Aby sa vyskytli spolu seriózne podmienky na úspech. A na záver, aby použitie zbraní nemalo za následok väčšie zlá a neporiadky, ako je zlo, ktoré sa má odstrániť. Pri hodnotení tejto podmienky veľmi zaváži sila moderných prostriedkov ničenia. To sú tradičné prvky, ktoré sa uvádzajú v učení o tzv. Spravodlivej vojne, píše katechizmus. Hodnotenie týchto podmienok morálnej oprávnenosti patrí rozvážnemu úsudku tých, ktorí majú zodpovednosť za spoločné dobro, čiže politikom alebo teda predstaviteľom vládnych moci v jednotlivých krajinách. Podobne v bode 2243 predkladá podmienky odboja proti útlaku politickej moci, teda tam ide o tie tzv. Občianske vojny, kedy je možné oprávnenie siahnuť po zbraniach iba vtedy, keď sa tieto podmienky vyskytnú súčasne. Poprvé, keď sa isto závažne a dlhý čas porušujú základné ľudské práva. Po druhé, keď sa vyčerpali všetky ostatné prostriedky. Po tretie, keď sa tým nevyvolajú ešte horšie neporiadky. Po štvrté, keď je oprávnená nádej na úspech. A po piaté, keď nie je možné rozumne predvídať lepšie riešenia. Tu treba prizvukovať, milí priatelia, že ide o obranu a nie o útočnú vojnu, ktorú nemožno nejako ospravedlniť. A nejde ani o tzv. Preventívnu vojnu, ale o obranu voči agresii. Avšak koncil vystriha zodpovedných predstaviteľov národov, ktorí sa rozhodujú použiť vojenskú silu. Nech ľudia našich čias vedia, že sa budú musieť prísne zodpovedať za svoje vojnové činy. A koncil slavnostne vyhlasuje, každá vojnová akcia, ktorá bez rozlišovania smeruje k zničeniu celých miest alebo rozsiahlých oblastí aj s ich obyvateľmi, je zločinom proti Bohu i proti samému človeku, ktorý treba rázne a bez váhania odsúdiť.
A koncil vyzval, zhromaždení biskupy z celého sveta spoločne zaprisahávajú všetkých, najmä však vedúcich štátnych a vojenských činiteľov,

poznali neprestajne pred očami túto obrovskú zodpovednosť pred Bohom a pred celým ľudstvom. Čo je ale najdôležitejšie v tomto novom prístupe k vojne v našich časoch, je ustavičné úsilie o mier. A tak druhý Vatikánsky koncil vyhlasuje: mier nie je iba bezvojnový stav, ani sa neobmedzuje na ustálenie rovnováhy medzi protikladnými silami. Nie je ani výsledkom despotickej vlády, ale je v pravom a vo vlastnom zmysle slova dielom spravodlivosti. Je ovocím poriadku, ktorý vštepil do ľudskej spoločnosti jej božský zakladateľ a ktorý majú uskutočňovať ľudia túžiaci po čoraz dokonalejšej spravodlivosti. I keď totiž všeobecné dobro ľudstva závisí v prvom rade od večného zákona, predsa jeho konkrétne požiadavky postupom času podliehajú ustavičným zmenám, takže mier sa nikdy nezískava raz navždy, ale treba ho budovať nepretržite. A keďže okrem toho ľudská vôľa je nestála a narušená hriechom, starostlivosť o mier vyžaduje od každého vytrvalé ovládanie vášni a bdelosť zákonitej vrchnosti. Milí priatelia, ako som povedal v úvode, niektorí si myslia, že pápeži našich čias prepadli pacifizmu, ktorý úplne odmieta akékoľvek obranné vojenské operácie. Treba však ešte pripomenúť, že väčšina súčasných konfliktov, a týka sa to aj druhej svetovej vojny, sa prezentuje a prezentovalo ako obranné vojny. Aj Hitler hovoril o ochrane nemeckých záujmov, aj Vladimír Putin hovorí o obrane Rusov na Ukrajine a o ochrane ruskej bezpečnosti. Aj Donald Trump hovorí o obrane mieru pred jadrovou hrozbou zo strany Iránu. Podobne tomu bolo v prípade Iraku a podobne tomu je aj v mnohých iných konfliktoch. Útočná vojna sa totiž nijako nedá obhájiť a preto sa politický marketing vždy usiluje prezentovať vojenské operácie ako nevyhnutné obranné operácie, ktoré nás pred niečím chránia. A podobne je to žiaľ, a to je koreň týchto problémov aj v politike a v politických zápasoch, ktoré sa začínajú na úrovni slov. Vybičuje sa vykreslenie nepriateľa, pred ktorým sa potom politik ponúkne ako ochranca. Poukázal na to aj pápež František. V skutočnosti sú všetky vojny za posledné 10 ročia oprávnené, hovorí to tak trochu s iróniou. Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí o možnosti legitímnej obrany prostredníctvom vojenskej sily s predpokladom, ak sa preukáže, že to zodpovedá prísnym podmienkam morálnej oprávnenosti. Ľahké je však upadnúť do príliš širokej interpretácie tohto možného práva, píše pápež František. Tak sa chcú nenáležite ospravedlniť aj preventívne útoky alebo vojenské akcie, ktoré len ťažko so sebou nepritiahnu väčšie zlá a neporiadky, ako je zlo, ktoré sa má odstrániť. Milí priatelia, Josef Ratzinger vo svojej slávnej rozprave s Jürgenom Habermasom, nemeckým veľkým filozofom, ktorý nedávno zomrel, v dialektike sekularizácie upozornil na potrebu plodného dialogu medzi vierou a rozumom v politike. Na jednej strane videl, že nad rozumom treba bdieť, lebo sú príklady etického zídenia z cesty v problematikách, ako sú jadrové zbrane či technokracia, ktorá môže priniesť antihumánne projekty. Náboženstvo a zvlášť kresťanstvo môže ponúknuť zdravú kritiku politických a spoločenských projektov. A rovnako aj náboženstvo nie je imúne voči nebezpečným patológiám, ideologizácie a rozličným druhom fundamentalizmu. Nemali by sa možno náboženstvo a rozum navzájom obmedzovať, zamýšľa sa Josef Ratzinger. Každé z nich postaviť to druhé na jeho miesto a viesť ho po jeho pozitívnej ceste? A práve pápeži našich čias ponúkajú takéto evanjeliové podnety k mieru pre politický rozum. Dnes máme obe nebezpečenstva. Na jednej strane nebezpečenstvo rozumu politika, ktorý nehľadí na dôsledky toho, čo on považuje za rozumné použitie vojenskej sily. A na druhej strane sme svedkami zneužívania viery v politickom marketingu predstaviteľov mocných krajín s veľkým vojenským arzenálom, ako to v súčasnosti vidíme v USA alebo v Rusku. Preto pápež František upozornil, že na dosiahnutie mieru musíme začať v medziľudských vzťahoch, v budovaní spoločenského priateľstva, v zmierňovaní politického napätia. V encyklike o bratstve s názvom Fratelli Tutti pripomenul, že chýbajú horizonty, ktoré by nás boli schopné zjednocovať, pretože v každej vojne sa zničí práve projekt bratstva, ku ktorému je povolaná ľudská rodina. A tá každá situácia ohrozenia živí nedôveru a vedie ku stiahnutiu sa do vlastnej bezpečnej zóny. Náš svet tak napreduje k nezmyselnej dichotomii s výhovorkou, že treba garantovať stabilitu a mier na základe falošnej istoty, opierajúcej sa o mentalitu strachu a nedôvery. Predkladá preto potrebu architektúry a umenia mieru.

Jestvuje architektúra mieru, na ktorej majú podiel rozličné inštitúcie spoločnosti, každá podľa vlastnej kompetencie, no existuje aj majstrovstvo mieru, ktoré zahŕňa všetkých. A preto pápež František vyzýva, každá vojna zanecháva svet horší, ako ho našla. Vojna je zlyhanie politiky a ľudstva, hanebný ústup, porážka mocnosti zla. Nezastavme sa pri

0: Všemohúci Bože, Ty si pre blahoslavenú Pannu Máriu vyvolil za matku spasiteľa ľudského pokolenia. Prosíme ťa, daj, aby sme v nej mali mocnú orodovnicu, veď skrze ňu sme prijali pôvodcu života, Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s Tebou žije a kráľuje na veky vekov. Na úmysel svätého Otca.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov.
0: Pane Ježišu Kriste, vyslíš svätého Otca, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Milí bratia a sestry, vítam vás pri slávení tejto poludnejšej svätej omše. Začali sme nový pracovný týždeň. Máme v liturgickom kalendári 6. týždeň veľkonočného obdobia. Vlastne počas tohto týždňa sa pripravujeme na krásnu slávnosť, na nebo vstúpenia Pána. Zároveň máme tento týždeň aj sériu prosebných dní, ktoré nejakým spôsobom nadväzujú na to prostredie roľníkov, keď sa v tomto čase požehnávali polia a vyprosovalo sa Božie požehnanie, prosilo sa o dobrú úrodu. Preto zoberieme aj formulár svätej omše s týmito prosbami, tak môžeme popri našich osobných úmysloch prosiť aj o tento typ Božieho požehnania pre našu krajinu. Prichádza dnes do našej krajiny dážď, tak aby to bol taký dážď požehnania aj pre úrodu. Pripravme sa na toto slávenie, uznajme, oľutujme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom počúvali Božie slovo a stretli Krista pri lámaní chleba.

0: Ježišu, Ty si kráľ pokoja, Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Ty si nádej pochybujúcich, Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Ty si radosť veriacich, Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Nech sa nad nami zmiluje Všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.
0: Modlíme sa. Pane a Bože náš, milostivo požehnaj svoj ľud a obdaruj naše polia hojnou úrodou. Prosíme ťa, daj, aby sme Tvoje dary užívali na česť Tvojho mena a boli Ti za ne vždy vďační. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.

0: Čítanie zo skutkov apoštolov. Odplavili sme sa z Troády, priamým smerom sme prišli do Samotrácie, na druhý deň do Neapola a odtiaľ do Filíp. Je to prvé mesto tej časti Macedónska a kolónia. V tomto meste sme sa niekoľko dní zdržali. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme predpokladali, že sa tam modlia. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, čo sa tam zišli. Počúvala aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatiry, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí. A keď sa dala so svojím domom pokrstiť, prosila nás: ak si myslíte, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte. A prinútila nás. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.
0: Pán Boh miluje svoj ľud.
1: Pán Boh miluje svoj ľud.
0: Spievajte Pánovi pieseň novú. Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých. Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
1: Pán Boh miluje svoj ľud.
0: Nech oslavujú jeho meno tancom, nech mu hrajú na bubne a na citare. Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
1: Pán Boh miluje svoj ľud.
0: Nech svätí jasajú v sláve, nech sa veselia na svojich lôžkach. Oslavu Boha nech majú na perách, všetkým jeho svätým to bude na slávu.
1: Pán Boh miluje svoj ľud.
0: Aleluja, aleluja.
1: Aleluja, aleluja.
0: Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán. Aj vy vydávate svedectvo.
1: Aleluja, aleluja.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána.
1: Sláva tebe, Pane.
2: Ježiš povedal svojim učeníkom: keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála tebe, Kriste.
2: Milí bratia a sestry, počas bežných dní tohto veľkonočného obdobia a vlastne počas celého pri liturgických sláveniach, zvlášť v prvom čítaní, čítame na pokračovanie veľmi krásnu líniu epizód z knihy Skutkov apoštolov.

0: jedna z naozaj veľmi takých krásnych kníh. Možno stojí aj za to si niekedy nájsť čas a možno v nejaký sviatočný deň počas veľkonočného obdobia si ju aj celú prečítať, lebo potom človek trošku ináč vníma pospájané tie jednotlivé dejové línie, jednotlivé epizódy. Sme niekde v polovici, už za polovicou tejto novozákonnej knihy. A práve dnešný deň sme sa dostali k takej zaujímavej pasáži, ktorá u mnohých aj učencov, ktorí študujú Sväté písmo, vzbudzovala otázniky. Ale myslím si, že keby človek, aj bežný človek, čítal tak za sebou ako celok tú knihu, tak tiež mu napadne taký otáznik. Možno keď to máme tak rozkuskované, si to ani neuvedomíme. Ale práve v tom dnešnom úryvku, v tejto 16. kapitole, sa objavuje taká zvláštny prvok, ktorý tí komentátori Svätého písma nazvali, že je to sekcia my. Doteraz sme počuli, ako to rozprávanie hovorí o apoštoloch, zvlášť teda v týchto kapitolách o apoštolovi Pavlovi. A Svätý Pavol je tým protagonistom a hovorí sa o ňom v tretej osobe. A zrazu prichádza táto sekcia, keď svätý Pavol sa preplaví z Troady do Macedónska, preplaví alebo prechádza tou úžinou známou Dardanely. A ako sa preplaví, tak zrazu sa objavuje ten výraz my. Odplavili sme sa z Troady, už je tam prvá osoba množného čísla a tak ďalej. Krátko trvá táto sekcia, potom znovu sa už bude hovoriť o Pavlovi. A ešte ďalšie pasáže budú, myslím, že ich je dokopy 4, kde sa hovorí v prvej osobe množného čísla. Prečo sú tam tieto 4 pasáže, tieto 4 sekcie my? Nie je na to jasná odpoveď. Hej, možno nedá sa na všetky otázky odpovedať a naozaj nájsť takú presvedčivú odpoveď. Je viacero teórií. Možno niektorí hovoria, že vlastne tam je prítomný, to je taká najjednoduchšia teória, že tam cítiť prítomnosť toho autora, keďže podľa tradície autorom je svätý Lukáš, takže svätý Lukáš práve tam so svätým Pavlom naozaj aj kráčal, pôsobil, plavil sa a tak ďalej. A teda píše ako očitý svedok. Možno taká komplexnejšia teória hovorí, že vlastne aj tá redakcia tej knihy Skutkov apoštolov nevznikla tak, že si niekto sadol a v kuse naraz všetko napísal, ale boli možno rôzne tie fragmenty, ktoré sa zbierali a až potom na záver sa dali dokopy. A akoby tieto časti, ako môže byť, že pochádzajú, môžeme to tak nazvať, z takého akoby misijného denníka, niekoho, kto sprevádzal svätého Pavla a potom ich ten autor, ten redaktor knihy Skutku apoštolov použil, a pričom tie ostatné veci prerozprával, ale toto použil naozaj v prvej osobe. A takisto tých teórií by mohlo byť viacero, si ich človek môže pozrieť v rôznych príručkách a komentároch knihe Skutku apoštolov. Ja by som chcel povedať jednu myšlienku, ktorá mňa tak fascinovala aj doteraz fascinuje. Nie je to teda odpoveď taká vedecká, exaktná. Je to možno skôr taký hlbší, možno taký teologický výklad. Nehovorím, že je záväzný, ale mne pritom napadne, pri tej sekcii mi napadne taká myšlienka, že ako by nám naznačovala táto sekcia my niečo, čo sa týka aj nás. Že tá misijná cesta svätého apoštola Pavla, ohlasovanie evanjelia, to nie je iba nejaký dej, ktorý sledujeme ako diváci, keď pozeráme nejaký športový zápas alebo nejaký film a tak ďalej, niečo ako diváci. Ale je to niečo, do čoho aj my patríme. A v tomto nám tie 4 sekcie my v knihe Skutkov apoštolov dávajú takú dôležitú pripomienku, že naozaj tým subjektom, ktorý šíri evanjelium, to nie je iba pár nadšencov, ale to je celé spoločenstvo. Isto každý má v tom spoločenstve takú svoju špecifickú úlohu. Niekto je možno viditeľným tým nositeľom akoby tej pochodne, možno niektoré je tak akoby v úzadi, takým podporovateľom, ale všetci sme zodpovední za šírenie evanjelia. A možno to je dôležité vždy znova a znova si uvedomiť. A keď sme dnes si prečítali tú sekciu my, tak možno je to taký dôležitý odkaz aj pre nás. Čo to môže znamenať? Isto môže to byť aj taký signál pre precítenie, takej solidarity s tými misionármi, ktorí šíria evanjelium do tých krajín, kde ešte nie je prítomné kresťanstvo. Ale keď hovoríme o tom, že my sme zodpovední za šírenie evanjelia, tak myslím, že najlepšie je pozrieť aj do toho prostredia, kde sa nachádzame. A si tak uvedomiť, že tiež to ohlasovanie evanjelia v tom prostredí, kde žijem, nie je iba úloha, ja neviem, kňazov alebo katechetov. Nie je to úloha tých druhých, ale my sme v tom procese. Napríklad, to iba tak vymenujem, ale dalo by sa o mnoho aspektov vybrať. Napríklad, keď sa vysluhujú sviatosti. Teraz je napríklad čas prvých svätých príjmaní, alebo bol čas krstov dospelých, krsty detí prebiehajú počas celého roka. Máj, lásky, čas, hej, sobáše. A niekedy sa možno tak povie, že tú prípravu a vysluhovanie sviatosti to má na starosti pán farár, prípadne nejaký taký úzky tím jeho spolupracovníkov. Ale nie. Stále viac sa hovorí aj v cirkvi o tzv. Katechumenátnom prístupe, kde prijatie sviatosti je nie iba udalosťou toho, kto ich príjma, nie iba jeho rodiny a prípadne toho, kto vedie tú fárnosť a kto vyslúži tú sviatosť, ale je to záležitosť celého spoločenstva. A myslím, že veľmi krásne si to môžeme spojiť aj s tým, čo Ježiš hovorí v Evanjeliu, keď hovorí, duch vydá o mne svedectvo, ale aj vy vydáte o mne svedectvo. Tak môžeme sa zamyslieť nad tým a tak aj pri tejto svätej omši si tak uvedomiť, že aj my sme súčasťou toho evanjelizujúceho my cirkvi. Takým veľmi dôležitým momentom, ktorý nás vťahuje do tohto my, je práve Eucharistia, sväté príjmanie. Tiež v tom našom jazyku sväté príjmanie znamená trošku, ako keby my sme iba príjmali. V mnohých iných jazykoch, aj v tých svetových, sa nepoužíva až tak výraz príjmanie, ale hovorí sa o spoločenstve. Sväté spoločenstvo. Komunio. A vždy, keď príjmame Eucharistiu, tak sa včleňujeme do toho evanjelizujúceho spoločenstva, do toho my, o ktorom možno hovoria aj skutky apoštolov, keď rozprávajú ináč zaujímavé v tom dnešnom úryvku o tom, ako sa evanjelium pri tom ohlasovaní svätého Pavla dostáva do nášho európskeho kontinentu. Amen. Bratia a sestry, s veľkou dôverou vzývajme nášho nebeského Otca a prosme ho.
1: Bože, posilňuj vo svojich veriacich vedomie, že nás miluješ a že sa nielen voláme tvojimi deťmi, ale nimi aj sme. Prosíme ťa, vyslyš nás. Daj, aby bohatšie národy podporovali rozvojové krajiny, aby každý videl v druhom človeku svojho brata a blížneho. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pomáhaj chorým, núdznym a trpiacim, upevni ich v dôvere v teba a nám daj otvorené srdce pre ich hmotné i duchovné potreby. Prosíme ťa, vyslyš nás. Požehnaj našich roľníkov a robotníkov, ktorí nám svojou prácou dorábajú chlieb a upevňuj ich vo vedomí, že sú spolupracovníkmi Boha, ktorý dáva vzrast a úrodu. Prosíme ťa, vyslyš nás. Požehnaj naše polia, vinice a záhrady a daj nám dobrú úrodu. Prosíme ťa, vyslyš nás. Obdaruj nás priaznivým počasím, aby nám zem priniesla hojnú úrodu. Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Dobrotivý Bože, v Duchu Svetom ťa nazývame Otcom. Pre obetu svojho syna vyslíš naše prosby, ktoré ti v tejto spoločnej modlitbe prednášame skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.

0: Požehnaný si, Pane Bože, všetkého stvorenia, pretože sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme Ti ho ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života.
1: Požehnaný Boh na veky.

0: Požehnaný si, Pane Bože, všetkého stvorenia, pretože sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno, obetujeme Ti ho ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom.
1: Požehnaný Boh na veky.
0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi.
0: Pane, prinášame Ti chlieb pripravený zo zrn pšenice, aby si ho premenil na telo svojho syna. Vypočuj naše prosby a požehnaj zrno, ktoré zverujeme zemi, aby vzklíčilo a prinieslo bohatú úrodu. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Máme ich u Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Lebo On zvíťazil nad hriechom a smrťou, obnovuje všetko padnuté a v ňom znova nadobúdame plnosť života. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú chválospev na Tvoju slávu.
1: Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosana na výsostiach.
0: Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery.
1: Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvych stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Stanislavom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

0: neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vole jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj a bratská láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.
0: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

0: Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám, hovorí Pán.
1: Môj Ježišu, verím, že si skutočne prítomný v najsvätejšej oltárnej sviatosti. Klaniam sa ti a nadovšetko ťa milujem. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa vyhýbať každej príležitosti k hriechu. Moja duša túži po tebe. Teraz ťa nemôžem prijať sviatostne, ale i tak ťa prosím, príď do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a plnil tvoju vôľu. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, obdaruj nás bohatými plodmi zeme, ktoré potrebujeme pre svoj život, a podporuj aj náš duchovný vzrast, aby sme dosiahli večné dobrá, ktorých záloh sme prijali v oltárnej sviatosti skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Ešte tu máme niekoľko pozvánok na dnešný deň z dnešného vysielania. Nové nebo a nová zem je témou duchovnej obnovy nakrútenej v kúpeľoch Nimnica s otcom Dušanom Lukáčom. Reláciu v škole ducha vysielame o 16.05. Sveta Katarína Sienská, sveta Plautila, sveta Suzanne Aubert či sveta Luisa de Maria nie sú sveticami z dávnych čias. Predovšetkým sú to silné a odvážne ženy, ktoré nechceli nič viac, len plniť Božiu vôľu, a tým sa im podarilo pohnúť dejinami. V dokumente Ženy viery sa na ne pozrieme pohľadom režisérky, ktorá ich nevníma cez prizmu ich diela, ale ako ženy hlbokej viery. Vysielame o 17.30. Dnešná relácia u Nikodéma bude venovaná 7. veľkonočnej nedeli, ktorá sa v cirkvi slávi ako Svetový deň masovo-komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti zverejnil svätý otec Leo XIV. Posolstvo, v ktorom reaguje na aktuálnu digitálnu revolúciu spojenú tiež s výzvami umelej inteligencie. Hostiami relácie sú Katarína Jančišinová, hovorkyňa KBS, Anton Zjolkovský, generálny riaditeľ TV Lux a Ivo Novák, konateľ Rádia Lumen. Vysielame o 22.

0: 25. A teraz sa spoločne môžeme zjednotiť v modlitbe za pokoj vo svete. Otče, Tvoje milosrdenstvo je nesmierne. Prosíme, priveď tých, ktorí rozpútávajú násilie a šíria zlo, k poznaniu pravého zmyslu života, spočívajúceho v láske k Tebe a k blížnym. Nech porozumejú, že bez ohľadu na názory, národnosť, rasu alebo vierovyznanie, je život každého človeka Tvojim darom a zaslúži si úctu a ochranu. Bože, Ty nás vždy vyslyšíš, keď ťa vzývame. Pohliadni na všetkých obyvateľov sveta a povzbudzuj ich v úsilí o mier a nevojenské riešenie sporov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v pokoji.
1: Bohu vďaka.

príjemnú a požehnanú nedeľu, milí televízni diváci. Srdečne vás pozdravujem, takisto aj poslucháčov Rádia Lumen a aj všetkých vás, ktorí nás sledujete v repríze počas týždňa. Máme 6. veľkonočnú nedeľu, hodinu poludnia, kedy sa nám pravidelne prihovára Svätý Otec. Pozýva nás krátko ešte uvažovať nad nedeľnými čítaniami a potom sa spolu s ním pomodlíme modlitbu Raduj sa Nebies Kráľovna a príjmeme jeho požehnanie. Dnes chceme pamätať aj na vás všetky mamičky, staré mamy, krstné mamy, ale aj reholné sestry, ktoré sú tiež matkami, ktoré plodia to duchovné potomstvo. Ďakujeme za to, že ste, za vaše materstvo, za váš príklad kresťanského života, za to, že dávate život, nielen ten telesný, ale hlavne ten duchovný život, že odovzdávate vieru. Vyprosujeme vám naozaj veľa Božieho požehnania, veľa potrebného zdravia do ďalších rokov. Samozrejme, nechceme zabúdať ani na našu nebeskú matku, Pánu Máriu, a venovať jej kyticu, modlitieba, obied aj dnešný deň. Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Takto začína pápež Leo XIV dnes svoj príhovor. Dnes sme v Evanjeliu počuli slova, ktoré Ježiš adresoval svojim učeníkom počas poslednej večere, keď z chleba a vína robí živý znak svojej lásky. Kristus hovorí, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Toto tvrdenie nás oslobodzuje od nedorozumenia a to od predstavy, že sme milovaní, ak zachovávame prikázania. Naša spravodlivosť by potom bola podmienkou Božej lásky. Naopak, Božia láska je podmienkou našej spravodlivosti. Skutočne zachovávame prikázania podľa Božej vôle, ak uznávame jeho lásku k nám, tak ako ju Kristus zjavuje svetu.

0: Ježišove slova sú teda pozvaním ku vzťahu, nie vydieraním ani pochybným podmieňovaním. Preto nám Pán prikazuje, aby sme sa navzájom milovali tak, ako On miloval nás. Je to Ježišova láska, ktorá v nás plodí lásku. Kristus sám je kritériom, On je normou pravej lásky, tej vernej lásky, čistej a bezpodmienečnej. Lásky, ktorá nepozná ani ale, ani možno, ktorá sa daruje bez toho, aby chcela niečo vlastniť, ktorá dáva život bez toho, aby za to niečo požadovala naspäť. Keďže Boh nás miluje ako prvý, aj my môžeme milovať. A keď skutočne milujeme Boha, skutočne sa milujeme aj medzi sebou. Je to ako so životom. Len ten, kto ho dostal, môže žiť. A tak len ten, kto bol milovaný, môže milovať. Pánove prikázania sú preto životným poriadkom, ktorý nás uzdravuje od falošnej lásky. Sú duchovným štýlom, ktorý je cestou k spáse. Práve preto, že nás Pán miluje, nenecháva nás samých v životných skúškach. Sľubuje nám tešiteľa, teda zástancu, obhajcu, ducha pravdy. Je to dar, ktorý svet nemôže prijať, pokiaľ zotrváva v zlobe, ktorá utláča chudobného, vylučuje slabého a zabíja nevinného. Kto však opetuje lásku, ktorú má Ježiš ku všetkým, nájde v Duchu Svetom spojenca, ktorý nikdy nezlyhá. Vy ho poznáte, hovorí Ježiš, veď ostáva u vás a bude vo vás. Vždy a všade môžeme teda svedčiť o Bohu, ktorý je láska. Toto slovo neznamená nejakú myšlienku ľudského rozumu, ale skutočnosť božského života, pre ktorú boli všetky veci stvorené z ničoho a vykúpené zo smrti. Keď nám Ježiš ponúka pravú a večnú lásku, zdieľa s nami svoju identitu milovaného Božího Syna. Ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Toto strhujúce spoločenstvo z života vyvracia žalobcu, teda protivníka tešiteľa, ducha, ktorý je v protiklade k nášmu obhajcovi. Kým Duch Svätý je silou pravdy, tento žalobca je otcom lži, ktorý chce postaviť človeka proti Bohu a ľudí proti sebe navzájom. Presný opak toho, čo robí Ježiš, keď nás zachraňuje od zlého a spája nás ako ľud bratov a sestier v cirkvi. Drahí moji, naplnení vďačnosťou za tento dar, zverme sa príhovoru Panny Márie, Matky Božskej lásky. A teraz už modlitba Regina Celi.
1: Regina Celi, letare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
2: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
1: Et lux perpetua lucet eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.
2: Prijali sme požehnanie Svätého Otca spolu s veriacimi a pútnikmi na námestí Svätého Petra. Svätý Otec ešte bude pokračovať krátkými pozdravmi.
0: Drahí
2: bratia a sestry,
0: so starosťou
2: som sa dozvedel o rozmnožení násilia v regióne Sahelu, najmä v Čade a v Mali, ktorí boli zasiahnutí útokmi, teroristickými útokmi v týchto dňoch. A uistím o modlitbe za obete a o svojej blízkosti všetkým tým, ktorí trpia. Prajem si, aby prestalo akékoľvek násilie a povzbudzujem k úsiliu za pokoj a za rozvoj v tejto milovanej krajine. 10. mája každoročne sa slaví Deň priateľstva medzi koptskými katolíkmi. Bratský pozdrav chcem obnoviť aj jeho svetosti, pápežovi Tavadrosovi II. A uistím ho tiež o svojej modlitbe za celú milovanú koptskú cirkev. V nádeji, že naša cesta priateľstva nás vovedie k plnej jednote v Kristovi, ktorý nás povolal a ktorý nás nazýva priateľmi. A teraz vás chcem všetkých privítať, pútnikov z Ríma, ale aj z iných miest a krajín. Osobitný pozdrav Svätého Otca pre skupinu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho z mnohých talianských miest, potom dobrovoľníkov evangelizácie, ktoré sú spojení s Rádio Mária, ako aj Združenia dobrovoľníkov, ktorí sa angažujú v boji proti rakovine prsníkov. Pozdrav aj pre španielských putníkov a Svätý Otec pripomína svoju cestu do Madridu a Barcelóny budúci mesiac. Dnes osobitný pozdrav pre všetky mami. Na príhovor našej matky, Panny Márie Ježišovej matky, modlíme sa s láskou a vďačnosťou za každú mamu, najmä za tie matky, ktoré žijú v ťažkých podmienkach. Ďakujem a nech vás Boh žehná. Všetkým vám prajem požehnanú nedeľu. Aj Svätý Otec poprial všetkým mamám tento krásny deň matiek. My sa pripájame k želaniu Svätého Otca. Ďakujeme za dar materstva. Ďakujeme za všetkých vás, milé mamičky, staré mamičky, krstné mami, ale aj reholné mami. Aj vy ste našimi, ste matkami v tom duchovnom slova zmysle. Nech vás Pán všetký naozaj požehná, nech vás vedie, nech vám dá dobré zdravie, potrebné rozlišovanie, veľa trpezlivosti a síly vo vašej službe. Všetkým aj tým ženám, ktoré pracujú v cirkvi, tiež veľké Pán Boh odmeň. A Svätý Otec nás dnes povzbudil okrem iného aj slovami z Evanjelia, keď Pán Ježiš hovorí, že nás nenechá samých, ale že nám pošle Tešiteľa, Ducha Svätého. Už sa blížime pomaly aj k takému vrcholu veľkonočného obdobia. V týždni budeme sláviť na nebo vstúpenie Pána, potom už budúca nedeľa aj 7. veľkonočná, o 2 týždne máme Túrice, čo je pre nás tiež možno pozvaním vzývať.

Dej Ducha Svätého do nášho života, prosiť o jeho dary, dar múdrosti, rozumu, rady a síly, poznanie nábožnosti a dar bázne pred Pánom. Aj týmito myšlienkami sa s vami lúčim, milí diváci, všetkým matkám ešte raz požehnaný tento deň matiek a budem sa tešiť, milí diváci, opäť na najbližšie stretnutia so Svätým Otcom. Požehnanú nedeľu.

Nekonečný Bože, v Tebe žijeme, hýbeme sa a sme. Prosíme ťa o potrebný dážď, aby sme mali všetko, čo potrebujeme pre časný život a tak s väčšou dôverou túžili po večných hodnotách. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0: Pripravte sa na dobrodružstvo, aké ste ešte nezažili.
1: Mrzí ma to. Ale myslím, že najlepšie bude zostať na ostrove. Teda len kým nás niekto nenájde.
0: Čakajú vás dýchberúce scenérie a momenty, ktoré ukážu, že sila rodiny dokáže prekonať aj tie najväčšie výzvy. Novodobí Robinsoni. Sestra Veronika Terezia Rácková, reholná sestra, misionárka a lekárka. Žena, ktorá naplno žila svoje zasvetenie Kristovi v službe tým najnúdznejším.
2: Keď som sa jej pýtala, čo ju k tomu vedie, tak vlastne mi povedala, že ona je o tom vnútorne presvedčená, že toto je jej povolanie, že tam si ju Boh volá a urobí všetko preto teda, aby sa stala misijnou sestrou.
0: Od roku 2010 pôsobila v Južnom Sudáne, kde viedla zdravotné stredisko svätej Bakity v meste Jej. Svoju službu naplňala až do posledných chvíľ. Jej život sa tragicky završil v máji 2016, keď sa pri návrate z nemocnice stala obeťou ozbrojeného útoku. Sledujte dokument Nádej v beznádeji.

0: Drahí moji, vieme, že sa s nami chcete podeliť. Hoci nám cez televíznu obrazovku nemôžete podať šálku kávy, ponúknuť koláč, môžete nám svoju blízkosť prejaviť inými spôsobmi. Svojou modlitbou, zdieľaním sa či finančným darom. Televízia Lux túži vnášať svetlo viery, nádej a pokoj do vašich domovov. Aj vďaka vám môžeme byť na blízku tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme.
1: Darujte radosť, ktorá zostane. V e-shope televízie Lux nájdete darčeky pre ženy, mamičky aj babičky. Drobnosti s hlbokým významom aj krásou. Zrkadielka s posolstvom, knihy, ktoré pohľadia dušu, nadčasové šperky aj kozmetiku z mŕtvého mora. Vyberajte s láskou v e-shope televízie Lux.

Pane, prebuď svoju cirkev a začni u mňa. Pane, buduj svoju farnosť a začni u mňa. Pane, daj, aby na svete zavládol pokoj a začni u mňa. Pane, prines svoju lásku a pravdu všetkým ľuďom a začni u mňa.

Ježiš povedal svojim učeníkom, ako mňa miluje otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ježiš hovorí o svojom otcovi a myslí tým pochopiteľne nebeského otca. Ten pozemský totiž nebol otcom v pravom zmysle slova. Márin ženích a Ježišov pestún, svätý Jozef, zohral v dejinách spásy dôležitú úlohu, čo pochopiteľne reflektovali aj umelci. Najčastejšie je vyobrazený ako hlava svätej rodiny, keď bol Ježiš ešte dieťa. Narodenie v Betleheme, obetovanie v chráme, útek do Egypta či hľadanie strateného 12-ročného Ježiša v Jeruzaleme sú presne popísané v písme a nádherne zachytené na mnohých maľbách. Známy taliansky barokový maliar, grafik a sochár Guido Reni mal k Jozefovi asi veľmi blízko. Narodil sa v rodine hudobníkov a výtvarné umenie začal študovať už ako 9-ročný. Zanechal nám niekoľko variácií Jozefa s malým Ježiškom. Na všetkých jeho maľbách je Jozef starý muž s veľkou bradou, ktorý neuveriteľne nežne a s dojatím drží malého chlapčeka. Zrelý muž drží krehké dieťa. Reni majstrovsky zachytáva stretnutie starého s absolútne novým. Vari to nie je tesárov syn? Matúšovo evanjelium dokazuje Jozefovo povolanie, bol tesár. Preto si ho ako svojho patróna od nepamäti uctievali tí, čo pracovali s drevom. Liturgickou spomienkou svätého Jozefa Robotníka 1. mája chce cirkev vyzdvihnúť aj hodnotu práce. Napokon aj Ježiš bol tesár. Vyučil sa remeslu od svätého Jozefa a svoje rané dospelé roky strávil prácou bok po boku v Jozefovej stolárskej dielni, kým neprišiel jeho čas. Maliarov fascinovalo aj stretnutie s nadpozemským, preto poznáme

0: To je zámer. Počkáš, až si nepriateľ myslí, že si preč? A nesmieš to uponáhľať. Navyše, pomsta tak chutí najlepšie. Pôjdeme tam večer zistiť čo ako. Teraz choď na ryby, som hladný.
1: Zatiaľ, čo Parsons a Ben kuli plány, nemohli sme tušiť, aké nebezpečenstvo na nás číha. Poplašný systém nám síce ohlásil, že sa čosi deje, ale čo? V tom čase to pre nás zostávalo záhadou.
2: Charlotte je tu.
1: A aj Felicity.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sú tu všetky.
4: Čo tam cítiš, Bruno?

0: Čo to bolo, David?
1: Nič sme nevideli.
2: No zvieratka sú v poriadku.
0: Vďaka Bohu za to.
1: Keď sme vstali tak skoro, treba to využiť. Poďme do práce.
3: Ja mám teplotu. Pôjdem si ľahnuť.
1: No tak, Švihom, je toho veľa.
0: Chodte.
1: Do toho. Nemaj obavy, Elizabeth. Ten poplach asi spustí len vietor.
0: Alebo Parsons.
1: Skôr nejaké zviera.
0: A je v tom rozdiel. Bojím sa toho muža, David.
1: Veď sme ho nevideli už týždne. Možno odplával preč.
0: To dúfam.

0: Billy! Billy!
1: Slečna Emily?
0: Kde si bol? Kričím na teba už dlho.
1: Zbieral som dažďovky. Chcete ich vidieť?
0: Nie, rozhodne nie. Už som dojedla. Môžeš to odniesť.
1: Cítite sa lepšie?
0: Nie, mám horúčku. Ovievaj ma, kým nezaspím.
1: Ale ja mám ísť s Ernstom na ryby.
0: Tak sem teda pošli Kristínu.
1: Kristína, Emily má horúčku. Chce, aby ste ju ovievali.
2: A to musím.
3: Kristína, predstav si, ako by ti bolo, keby si bola chorá. Myslím, že ja som mal byť vynálezca.
4: Naozaj?
3: Jednoznačne. Viem, že ten mlyn bude fungovať.
5: Ako stroj na zavlažovanie?
3: Aj ten raz bude, Ernst. Veď ani Egypťania ho nevynašli za deň. Mali na to tisícky rokov.
4: Dúfam, že my tu tak dlho nebudeme. Ach, Joanna, vyperaj tieto utierky, áno? Prečo musím prať vždy iba ja? Nechcem skončiť kdesi v práčovni. Sme na pustom ostrove, ale istú úroveň si musíme zachovať. Prečo neperie Emily? Lebo je chorá. To len tvrdí.
5: Billy, nedaj mu všetky tie dážďovky. Ideme?
0: Áno.
4: A ja chcem ísť na ryby. Nie je to fér. Domáce práce sú nudné.
5: Ani na rybách nie je zábava. Radšej by som v Bostone lovil dievčatá. Máš všetko, Billy?
0: Áno.
5: Tak poďme. Poď, Bruno.
6: Čo to je?
7: Zdá sa, že ostrov.
6: A ktorý?
7: Á, to netuším. Ešte som ho nevidel na žiadnej mape.
8: Ania.
7: Potrebujeme si doplniť zásoby, pán Krill. Pozrieme sa, čo nám ten ostrov môže ponúknuť.
4: Musíš ten žarnou dokončiť čo najskôr, David. Toto obilie už treba zožať.
3: Takmer som zabudol, ako chutí ozajstný chlieb. Dokázala si zázraky.
4: Za to sa poďakuj slnku, dažďu a Božej milosti.
3: A mojej úžasnej, pracovitej

0: pozri na tie hlavky kapusty. Sú obrovské.
1: To sú však. Vieš, sme manželmi už toľké roky. Ale nikdy som nemala pocit, že sme si takí blízki ako na tomto ostrove.
0: Myslíš to vážne?
1: Áno.
0: Ty si tu šťastná?
1: Áno, som tu šťastná. Ja som šťastná, ale... Ernst a Joanna iste túžia po niečom viac. Budú potrebovať zapadnúť do spoločnosti a Ernst chce byť spisovateľ a Joanna bude potrebovať manžela. A čo len budeme robiť?
0: Elizabeth, jedného dňa po nás príde loď. Možno už čo nevidieť. A naše životy sa vrátia do starých kolejí. Ale až dovtedy si to užívajme.
2: Otec často spomínal na iróniu chvíle, keď tie slová vyslovil. Loď, po ktorej príchode sme tak túžili, napokon ovplyvnila aj životy Bena a Parsonsa. Viac, než sme si vedeli predstaviť.
3: Parsons! Parsons! Loď a mierí priamo k ostrovu. Zachráni nás, zachráni! Zapájme svetlicu!
4: To je náš úlovok.
0: Oho, tie sú krásne.
1: Billy, nechaj tie ryby vonku, nech v dome nepáchne.
2: Choď ich odvážiť, Billy. Nech si to poznačím.
0: Oh, to sú nádherné ryby. Ako si ich pripravíme? Joanna. Joanna, ako by si si ich dala?
1: A nie je to jedno?
2: Viete, aký je pozajtra dátum?
0: Nie, prečo?
1: Odkedy sme tu na ostrove, stratila som pojem o čase.
2: No, dnes je 2. júla, takže pozajtra bude...
4: 4. júla.
2: Správne.
1: Deň nezávislosti?
0: Ó, to si žiada oslavu.
4: Urobme si večierok.
1: Môžeme sa pekne obliecť? Áno, samozrejme. Všetci sa vyobliekame.
4: Čo sa deje?
5: Chceme 4. júla oslaviť sviatok.
6: A čo je to za sviatok?
1: Je to deň, keď Amerika získala nezávislosť od Anglicka.
4: A my to oslávime.
1: Pripravíme slávnostný obed.
0: Nie obed, ale hostinu.
1: Čo budeme jesť? Ryby už nie.
2: To je ľahké. S Billym pôjdeme niečo vhodné uloviť.
6: Áno, diviaka.
1: Lepší by bol moriak.
0: Áno, bude to aj menej nebezpečné.
3: No tak. Zvlhlo to.
7: Nech sa prepadnem. Je to Viper.
3: Vy ju poznáte?
7: Áno, dobre poznám tú loď. Slúži tam môj kamarát Joe Creel. Sú bukanieri.
3: Bukanieri? Čiže piráti? A čo tí ostatní? Robinsonovci?
7: Ako poznám kapitána... Podreže im krky, len čo ich uviť.
3: A nemali by sme ich varovať?
7: Varovať? A na čo? Nie, len nám ušetri prácu. Tak si to poďme užiť.
1: Mami, pozri sa, pamätáš si ich? Samozrejme, že áno. Dostala si ich k narodeninám. Ó, sú také krásne. Obleč si ich. Už som ich mala.
4: Mami, a čo tieto?
1: Ó, mami, tie sú prekrásne. Chcem si ich obliecť. Prosím, mohla by som? Ocko, pozri sa na ne. Môžem si ich obliecť na oslavu? Sú také nádherné. Všakže sú pekné.
0: Áno, sú naozaj veľmi pekné.
4: A koho sú? Nikdy som ich nevidela.
1: To sú moje svadobné, Kristína. Odložila som ich pre Joannu, keď sa bude vydávať. Ó, mami, prosím, smiem si ich obliecť? Ak nás nikto nezachráni, možno sa nikdy nevydám. Samozrejme, že smieš. Ďakujem, mami. Nestískaj ma tak silno.
8: Poď nám pomôcť.
9: Nejako si zoslabol, Joe. Možno by ťa Mary mala nahradiť aj na palube, nie len pod ňou. Na prázdny súd je to akési ťažké, čo povieš?
10: Keď už, tak by som ho váľala.
9: To aj ja. To aj ja.
0: Stavím sa, že v Amerike nebude na oslavách krajšieho dievčaťa.
4: Ocko, aha.
0: Výborne, je to krásne. Bude to nádherná oslava. Nie sme síce doma a ani v našej vlasti, ale sme slobodní.

0: Poďme, Bill, rýchlo za ním.
1: Ale čo? To sa nám hodí. Tí dvaja sú sami.
0: Poďme.

Ale, ale, ale. Čo to tu máme, Joe? Ha? Ty si nečítal Bibliu? Podobenstvo o talentoch? Ak peniaze zasadíš, nevyklíčia.

0: zájed.
1: Vyskúšaj ju, ocko.
0: Nie, nie, tá čest prislúcha tuto mamke. Elizabet, pravú ruku sem, takto, a ľavú hore. Dobre, a teraz všetci ustúpte. Jediné, čo chceme pokosiť, je tá pšenica. Áno! Výborné, Elizabet, ešte raz. Bruno! Bruno! Bruno!
2: To je loď.
1: Loď! Pozrite!

0: Haló!
1: Nepočúvajte ho. Iba sa snaží vás poštvať proti sebe. Zbaví sa vás.
2: Zbavím sa teba, Joseph Creel.
0: To je môj kamarát Joe Creel. Niečo sa stalo.
3: Pane, radi vás vidíme.
2: A to už prečo, mladý pán?
3: Pred 5 mesiacmi sme stroskotali. Dúfali sme v záchranu.
2: Tak máte dnes šťastný deň. Rád vás privítam na palube svojej lode Viper.

0: Radšej zostaňme skrytí. Počkáme v kroví, kým neodídu zo Skeksom. Nie sú žarty.
1: A čo Robinsonovci?
0: Teraz im už nepomôžeš. Ani keby si chcel. Sú stratení. Tak poď.
2: Tak na vaše zdravie, páni.
3: Aj na to vaše.
4: Ty nevieš, čo sa patrí.
2: Čo?
4: Oficiálne si nás nepredstavil.
2: To je pravda. Prepáčte mi, nemávame často hostí. Kapitán Samuel Skeks k vašim službám. A táto dáma je pani Mary.
3: Nuž, ja sa volám Ernest Robinson. To je môj priateľ Billy. Madam, veľmi rád vás poznávam.
4: Oho, pravý gentleman.
2: Všakže, nie ako ten malý. Ty si námorník, však mám pravdu, he?
5: Áno, pane.
2: A ako dlho ste tu?
3: Takmer 5 mesiacov, pane.
2: A zachránili ste sa len vy?
3: Nie.
5: A náš pes Bruno. On nám odbehol za moriakom.
2: Nechceli ste povedať ešte niečo?
3: Nie, pane, sme tu len my dvaja a náš pes. Bolo ťažké odhadnúť, či mi kapitán Skeks a jeho priateľka uverili. A premýšľal som, kedy prídu na to, že sme tu celá rodina.

0: Dobre ju tam priviažte. Tak páni, teraz uvidíte, čo robíme so zlodejmi na palube Vipera.
1: Sam! Sam, ušetri ma!
0: Hore s ním.
1: No tak, kapitán! Nie, nie, pre zmilovanie Božie, nie!
0: Držte ho. Pôjdeš ako chlap Joe Krill, alebo ťa tam máme zhodiť ako prašivého psa.
1: Nie, nie, prosím, prosím, daj mi ešte šancu, Sam!
0: Pre teba, kapitán.
1: Daj mi ďalšiu šancu, kapitán, prosím ťa!
0: Ďalšiu šancu. Dobre, tak tu ju máš. Ako vidíte, podraziť Samuela Skeksa sa nevypláca, páni. Zviažte ho.
2: Čože? Čo robíte? Kapitán Skeks, čo sa deje? To má byť vtip?
0: To vy si zo Sema Skeksa strieľate.
2: Čože?
0: Klamete mi. Na tom ostrove vás žije viac.
2: Nie, pane. Neklamem.
0: Nie, pane, neklamem. Pôjdete sám, pane?

0: Pane, alebo vás tam mám zhodiť ako toho zlodeja.
1: Pane, hovorím pravdu, som tu len s Billym.
0: A s obsom, nezabúdajte.
1: Áno.
0: Máte ma za blázna, pravdu! Povedzte pravdu.
1: Hovorím.
0: Neverím vám. Dobré, žraloky si pochutia.
1: Čestné slovo, pane. Hovorím pravdu.
0: A čo ty, mladý? Kto je na ostrove?
1: Billy nič nevral.
0: Tak, Billy, čo to bude? Pravda? Alebo skok do vody medzi žraloky?
2: Pán Ernst!
1: Nie, Billy!
0: No?
3: Dosť. Nechaj ho už, Skex.
0: Čo?
3: Vystrašil si toho mladého na smrť. Ale nepodal sa ti. Však.
0: Nikto sa mi nebude protiviť.
3: Ale on áno sem. Ak ho zhodíš dole, tak pretože sa nepoddal.
0: A zaplatí za to.
3: Ale napriek tomu sa stane vlastne víťazom.
0: Prejdi k veci.
3: Čokoľvek skrýva, my to nájdeme. Nikam sa neponáhľame.
0: Sme pánmi svojho času.
3: Tak teda dajme si na čas. Z neho si zatiaľ sprav svojho sluhu.
0: Čože? Veď by nevydržal ani len deň.
3: Zastane prácu za troch mužov a popri tom ho zlomíme.
0: Áno, naučíme ho, ako sa má pracovať. Nikto sa mi nebude protiviť.
3: Keď s ním skončíme, bude si želať, aby tam radšej skočil hneď.
4: Nie tak veľa, len trochu na skúšku.
5: Bude to fungovať, som si istý.
4: Áno, iste, že drahý. Je to ten egyptský typ, všakže.
5: Môžem?
2: Áno, do toho.
4: Ustúp, Kristína.
5: Tlač, Elena. Elizabeth, ešte vždy o mne pochybuješ?
4: Už sa teším na múku, drahý.
5: Pozrite sa!
4: Funguje to!
2: Mami, pozri!
4: David, výborné! Zajtra bude na raňajky chlieb!
2: Hurá! Bruno, Bruno, čo ty tu robíš?
4: Kde je Ernst a Billy? Niečo sa muselo stať.
2: Bruno nám to hovorí.
5: Nemajte obavy.
2: Je to tak! Inak by ich neopustil.
4: Musia mať nejaké problémy. Prišiel nás varovať.
5: Nepreháňajte, určite sa to ihneď vysvetlí. Pohľadám ich.
4: Pôjdem s tebou.
5: Nie, Joanna.
4: Ale ocko!
5: Joanna, zostaň tu a pomôž mame. Elizabeth, pištoľ je pod posteľou.
4: Áno, David, ale na čo?
5: Iba pre istotu. Určite sú obidvaja v poriadku.
4: David, daj si pozor.
5: Jasné. Tak poď, Bruno.
6: Keď otec odišiel, nikto netušil, v akom ohrození sa celá naša rodina ocitne.
7: Pokračovanie na budúce.

0: Aj tento program si môžete pozrieť na našej novej streamovacej službe cinelux.sk.
1: Televízia Lux a kúpele Nimnica vás už tradične pozývajú na 6-dňový liečebno-oddychový pobyt spojený s duchovným programom. Tešiť sa môžete na prednášky, modlitby, sväté omše, koncerty, ale aj oddych tela pod lekárskym dohľadom. K pobytu získate 7 zdravotníckych procedúr i dvojhodinový oddych vo wellness zdarma ako darček. Vybrať si môžete z nasledovných termínov s kňazmi známymi z Televízie Lux. Prihlásiť sa môžete na známych telefónnych číslach alebo e-mailom. K dispozícii aj na e-shope Televízie Lux.
2: Objavte s deťmi príbehy Starého zákona hravou formou. Táto okienková knižka prináša známe biblické príbehy, ktoré najmenší môžu objavovať vďaka krásnym ilustráciám a otváracím okienkam. Stvorenie sveta, Noémova archa, osudy Mojžiša, Abraháma, kráľa Dávida či proroka Jonáša sú v nej podané jednoducho a pútavo. Ideálna knižka na prvé kroky vo viere a spoznávanie Božej lásky k človeku. Starý zákon, knižka s okienkami je k dispozícii v e-shope Televízie Lux alebo každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
3: Svet potrebuje lásku. Svätý Ján Pavol II. Nám pripomína, že cestou je Božie milosrdenstvo. Novéna k svätému Jánovi Pavlovi II. Z dielne Televízie Lux prináša inšpirujúce myšlienky svätého pápeža a pomáha budovať osobný vzťah s Ježišom. Objavte silu modlitby a nechajte sa viesť jeho slovami. Novéna k svätému Jánovi Pavlovi II. Je dostupná v e-shope Televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
4: Príbeh komárika Telesfora je milá kresťanská knižka pre deti plná humoru, dobrodružstva, ale aj poučenia. Telesfor sa zatúla do kostola, keď spozná muchu Alfonzínu a Lienku Filoménu. Spolu objavujú Ježiša, Panu Máriu, Sväté písmo, príbehy svetcov a aj Božie prikázania. Deti sa cez ich dobrodružstva učia o viere, priateľstve a kráse Božieho domu. Kniha je ideálna pre predškolákov a mladších školákov. Kúpite v e-shope Televízie Lux alebo v každom dobrom knihkupectve na Slovensku. Si poznaný. Si milovaný. Si volaný po mene. Mikina poznám a po mene nie je len oblečenie. Je to tiché svedectvo viery o tom, že nikdy nie sme sami. Doprajte si radosť daru s hlbokým významom, ktorý zahreje telo aj dušu. Nájdete v e-shope Televízie Lux.
5: Skutočné príbehy, za ktorými putujeme po celom svete. Príbehy kňazov, misionárov či laikov s hlbokým posolstvom. Inšpirujte sa svedectvami ľudí, ktorí prinášajú Krista aj do odľahlých kútov sveta. Dokumentárne filmy z dielne Filmstory nájdete na stránke filmstory.sk alebo cinelux.sk.

0: Milí diváci televízie Lux, srdečne vás vítam v našej farnosti Plavecký Mikuláš. Práve sa nachádzame v kostole svätého Mikuláša, ktorý je farským kostolom našej farnosti. Do našej farnosti patria dve dediny, obec Plavecký Mikuláš, obec Plavecké Podhradie. Veriaci v našej farnosti sú podľa historickej správy boli veľmi živí, nakoľko okrem farského kostola máme aj kaplnku svätého Floriána, ktorý sa nachádza v centre dediny. Táto slúži na svätej omše počas týždňa a farský kostol slúži na svätej omše počas nedele a veľkých sviatkov. V našej farnosti sa okrem tohto miesta farského kostola, kaplnky svätého Floriána, máme kaplnku Lurdskej Panny Márie v Mokrej doline, kde sa stretávame počas našich mariánskych hodov, po ktorom máme také naše farské agape. Vo filiálke Plavecké Podhradie popri kostole máme ešte aj kaplnku nepoškvrneného počatia Panny Márie v Kaštieli a rovnako bývajú sväté omše a v dome sociálnych služieb pod hradom. Náš patron, svätý Mikuláš, je veľmi obľúbeným svetcom a hlboko sa aj zapisuje do duchovného života našich farníkov, o čom svedčí aj naša farská charita Mikulášske srdce.
1: Naša farská charita Mikulášske srdce vzniklo od roku 2023, ale ešte predtým som to začala ja od roku 2019, čo ma viedlo k tomu, viedlo mňa to, že sa mi zabil syn a chcela som pomôcť iným. Vlastne pomáhala som samej sebe, ale pomáham aj iným. Ale nakoľko prišiel pán farár, tak sme to tak intenzívnejšie tie zbierky začali robiť. Najviac teda sme pomáhali v Lomničke na východe. Rozdávame krabičky do okolitých zariadení a hlavne aj našim tu dedine osamelým seniorom. Urobíme im radosť a vlastne sa aj porozprávame s nimi.
2: Naši občania sa veľmi radi do týchto zbierok charitatívnych zapájajú. Vždy prinesú veľmi veľa, či už hračiek, oblečenia, potravín, čokoľvek potrebujeme. Máme svoju charitatívnu stránku a dávame im vedieť, kam to išlo, koľko toho bolo, robíme videá, fotky a máme vlastne od nich, od občanov, takú spätnú väzbu, že vždy sa pýtajú, už je čas, kedy bude ďalšia zbierka. Vlastne sami už si ich pýtajú. Priznám sa, že ja som sa takýmto charitatívnym akciám nevenovala, ale chytilo ma za srdce, keď som... Ja som onkologický pacient. A keď som chodila na chemoterapie, tak vlastne v nemocnici som mala chemoterapiu práve počas Vianoc, kedy tam prišli z občianskeho združenia Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a rozdávali nám tam vlastne tieto krabičky. A potom sme sa s Ľudskou stretli a vedela som, že Ľudská robí takéto charitatívne aktivity a začala som s ňou na tých krabičkách spolupracovať. A odvtedy už vlastne ideme v rámci týchto charitatívnych vecí stále spolu. A teraz sa k nám teda pridal ešte aj pán farár, odkedy je tu.
3: Nachádzame sa v Plaveckom Podhradí. Máme tu 747 obyvateľov, sme filiálka. No a patríme pod Plavecký Mikuláš. Som kostolnička už viac ako 30 rokov. Pritom mi pomáha aj môj manžel. No a aj veriaci pri upratovaní kostola, pri výzdobe. Máme tu aj 4 ružence. No, ktorí, pravda, pomáhajú tiež pri modlení. Rada to robím, bývam blízko, takže keď mám chvíľu čas, tak už som v kostole. Keď treba kvetinám vodu vymeniť alebo niečo upratať. A rada som tu, no.
4: Na orgáne už hrám ale 52 rokov, od 18 rokov

0: 2 roky som bol na vojenčine, tedy som to prerušil, ale potom už stále až doteraz, už tých 52 rokov hrám v kostole a pri všetkých príležitostiach hrávam v 4 kostolíkoch, tu v Kaplinke, v Plaveckom podradí, tu v kostole v Mikuláši, u svätého Mikuláša a u svätého Foriánka. Teší ma to, keď aj ľudia sa hodne zapájajú do spevu, tak je to taký dobrý pocit, že nám to spolu ide.
1: Náš zbor svätej Barbory vznikol pred rokom, keď sme sa začali pravidelne stretávať. Stretávame sa raz do týždňa. Pomáhame pánovi organistovi pri liturgiách, pri slávnostných svätých omšiach, ale niekedy aj pri obyčajných svätých omšiach. Spievame väčšinou dievčatá, niekedy prídu chlapci pomôcť gitarami a zíde sa nás niekedy aj 12-15. Aj veriaci sa potom zapájajú do spevu. Snažíme sa oživiť liturgiu v takom radostnom duchu a spievame podľa potreby a podľa obdobia.
2: Milí diváci, tešíme sa, že sme mohli byť chvíľu s vami a takto sa podeliť so životom v našej farnosti. Budeme sa za vás modliť a prosíme aj o modlitbu vás, aby sme dokázali svoju vieru žiť denne všade tam, kde sa nachádzame.

0: Krása nespočíva v dokonalosti výzoru, ale v otvorenom srdci. Krásnym sa stáva ten, kto dovolí evanjeliu, aby ho premenilo. Aby v ňom žilo Božie slovo tak, ako v Panne Márii. Objav krásu, ktorá zmení tvoj život. Celá krásna Lectio Divina s Pannou Máriou. Nová kniha známeho poľského kňaza a uznávaného duchovného sprievodcu Krzysztofa Wonsa. Dostupná v e-shope televízie Lux a v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
1: Milé rodinky, aj tento rok pre vás pripravujeme rodinnú dovolenku v nádhernom chorvátskom Šibeníku. Tešia sa na vás naši skvelí animátori s výborným detským programom a kňazi z televízie Lux, ktorí chystajú duchovné spestrenie pre malých i veľkých. Cena rodinnej dovolenky je 365 eur pre dospelú osobu a 255 eur pre deti od 4 do 12 rokov s polpenziou. Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu majú pobyt zdarma. Prihlásiť sa môžete v cestovnej kancelárii Aver Travel na čísle 0905 974 264, prípadne v e-shope televízie Lux.
2: Predstavte si knihu, ktorá prežila stáročia a stále fascinuje. Legenda Aurea. Zlatá legenda. Jeden z najväčších literárnych skvostov stredoveku, teraz aj v slovenčine. Príbehy svetcov, ktoré formovali umenie a vieru celej Európy. Silné, dramatické, plné symbolov a posolstva, ktoré oslovuje aj dnes. Otvorte stránky, ktoré žiarili svetlom generácia veriacich a priviedli k obráteniu aj svätého Ignáca z Loyoly. Teraz v e-shope TV Lux alebo každej dobrej predajni na Slovensku.
1: Pre všetky milé detské nôžky sú tu naše gustonožky. Gustonožky sú prvé ponožky z dielne televízie Lux pre dievčatá i chlapcov vo veku od 4 do 8 rokov. Sú nielen dizajnovo krásne, ale aj kvalitné, pretože obsahujú až 90% bavlny a navyše sú vyrobené na Slovensku. Gustonožky si môžete objednať za cenu 7,99 v e-shope televízie Lux, prípadne na telefónnom čísle 02 21 29 55 11. Nájdete ich aj v každej dobrej predajni. Nenechajte si uísť prvé komiksové spracovanie Biblie z vydavateľstva TV Lux. Na viac ako 800 stranách ponúka perly starého i nového zákona, doplnené nádhernými ilustráciami svetovo uznávaného Sergea Cariela, ktorý úspešne spolupracoval s najväčšími vydavateľstvami a filmovými štúdiami sveta. Biblia v komiksovom spracovaní je určená nielen pre mládež, ale i dospelých. A v ponuke je v e-shope televízie Lux alebo na telefónnom čísle 02 21 29 55 11 k dispozícii.

0: aj v každej dobrej predajni.
1: Otravovať Smejkalovú v cukrárni, aby dala svoju dceru na náboženstvo.
2: A ja som sa jej len slušne opýtala.
3: Príbeh o predsudkoch, nádeji, hlbokom spojení a nečakaných priateľstvách, ale aj o odvahe stáť si za svojím.
4: Každému jedno pivo, na mňa!
3: Krátku filmovú poviedku Babička si môžete pozrieť v archíve na stránke filmstory.sk alebo na cinelux.sk.

Sledujete televíziu Lux a máte možnosť nás pravidelne podporovať? Hľadáte čo najjednoduchší spôsob? K mesačným platbám za plyn a elektrinu cez službu SIPO si pridajte televíziu Lux v sume, akú si zvolíte vy sami. Stačí, ak nám zavoláte na číslo 02 21 29 55 55, nahlásite vaše údaje a my všetko ostatné vybavíme za vás. Prihlásiť sa môžete aj formou elektronickej prihlášky na stránke sipo.tvlux.sk. Ďakujeme za vašu podporu.

Žalm 16. Ochráň ma, Bože, k Tebe sa utiekam. Hovorím Pánovi, Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez Teba. Svätým a slávnym mužom v krajine patrí moja plná priazeň. Rozmnožujú sa útrapy tých, čo sa ženú za cudzími bôžikmi. Nebudem vylievať krv na ich obetu, ani ich mená nevezmem na pery. Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu. V Tvojich rukách je môj osud. Pripadol mi diel v kraji prekrásnom a je to pre mňa znamenité dedičstvo. Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril. V noci ma k tomu moje srdce vyzýva. Pána mám vždy pred očami. A pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti. Po tvojej pravici večná slasť.

0: Nechajte deti prichádzať ku mne. Nebránte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.
1: Ich anjeli ustavične hľadia
0: na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
1: Nebeský Otče, Ty si zveril rodičom deti, aby ich vychovali na Tvoju slávu a pre ich večné šťastie. Stvoril si ich na svoj obraz a v krste si ich prijal za svoje deti. Ochraňuj ich v nebezpečenstvách a pokušeniach. Zachovaj ich v pravej viere a v milosti. Daj, aby sa vzmáhali v múdrosti a nábožnosti, aby tak boli osožnými členmi Tvojej cirkvi i ľudskej spoločnosti.
0: Pane, prebývaj v našich rodinách a žehnaj ich, aby sme raz všetci mohli bývať v Tvojom nebeskom domove a radovali sa s Tebou na veky vek.

0: Doprajte si oddych, obnovu tela aj duše na duchovno-rekondičnom pobyte v Aquacity Poprad. Čaká vás štvorhviezdičkový hotel s polpenziou, cvičenia s kresťanskou fyzioterapeutkou, Nordic Walking na Štrbskom plese a aqua aerobik. Tešiť sa môžete aj na prednášku a diskusiu s psychologičkou, duchovný program s kňazmi televízie Lux a koncert kapely Class Folk. Rezervujte si svoje miesto už dnes v e-shope televízie Lux alebo na známom telefónnom čísle.
1: Poznáte ten pocit, keď ste na svätej omši, ale vaše dieťa sa nudí a nevie, čo so sebou? Predstavujeme magnetickú knihu Svätá omša pre každú rodinu. Hravá, tichá a nenápadná. S magnetkami a farebnými ilustráciami deti sledujú priebeh omše a zároveň sa učia. Darujte svojim deťom hlbší zážitok z viery a sebe nerušenú svätú omšu. Kúpite v e-shope televízie Lux alebo každej dobrej predajni na Slovensku. K dispozícii aj ako maľovanka.
2: Ak hľadáte hlbokú duchovnú inšpiráciu na každý deň, kniha 365 dní so svedkami viery ponúka na viac ako 500 stranách myšlienky svätých, mystikov, mučeníkov či cirkevných otcov, ktoré sú odrazom živej viery a odvahy kráčať proti prúdu. K dispozícii v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
3: Vstúpte s nami do ženského kláštora a spoznajte sestry, ktoré sa rozhodli zasvetiť svoj život Pánovi.
4: Ja hrám postavu Nížky Rafaeli a musím povedať, že mi je veľmi blízka a chcela by som byť taká ako je ona, lebo ju ako keby nič nerozháča, že je veľmi pokojná a proste keď aj niekto zakričí alebo niečo, tak ona to proste s úsmevom vyrieši.
5: Pani Zlatka, naozaj vám rozumiem. Ale ja Lucii verím. A bola to jej najväčšia túžba.
6: Určite tam bude nejaký chalan, ktorý jej nablácha, Boh vie čo. Bože môj, veď ona je naivná.
3: Sledujte na obrazovkách televízie Lux alebo na stránkach filmstory.sk a cinelux.sk.
1: Darujte radosť, ktorá zostane. V e-shope televízie Lux nájdete darčeky pre ženy, mamičky aj babičky. Drobnosti s hlbokým významom aj krásou. Zrkadielka s posolstvom, knihy, ktoré pohľadia dušu, nadčasové šperky aj kozmetiku z mŕtvého mora. Vyberajte s láskou v e-shope televízie Lux.

0: Pekný čas pri relácii Pod javiskom, kde je mojím dnešným hosťom pán Ladislav Snopko. Vítajte.
1: Ďakujem za privítanie.
0: A keby som len teraz vymenoval všetky jeho aktivity, funkcie, činnosti, ktoré robí, tak by sme tu strávili ďalších 20 minút, takže možno sa z toho niečo dostane aj do nášho rozhovoru. A dovolím si teda urobiť takú jednu familiárnu záležitosť, že vás nebudem oslovať pán Snopko, pretože s odpustením nejde mi to do úst, pretože všetci, aspoň teda tí, ktorí vás vnímajú ako kolegu, priateľa, blízkeho človeka, vás volajú odjak živa Agnes. Takže Agnes, vítajte v tejto relácii a

0: Ja som si to nejako uvedomil, že to Ačko aj v tejto vašej prezývke, alebo takej, už to je skoro až také druhé meno, lebo niekto povie, že Snopko, nepoznám. Agnes, no jasné, takže vám to tak nejako prischlo, že to Ačko sa dá potom nejako previesť do vašich aktivít, že ste aktivista, v tom najlepšom slova zmysle, že ste akčný človek, že ste, kým nám to komunisti neukradli, angažovaní, lebo voľa, kedy to bola nadávka, že píše angažované alebo tvorí angažované, ale je to v podstate také podstata činorodosti, že všetci by sme mali byť svojím spôsobom angažovaní a svojou profesiou, ale možno aj takým založením ste archeológ. Takže pre mňa ste aj taký archeológ slovenskej kultúry, aj hudby, aj výtvarného umenia, aj spájania žánrov, spájania ľudí. No a tak začneme, povedzme to, v archeológiou, lebo tu ste nielen vyštudovali, ale ste aj aktívne pôsobili ako archeológ a potom sme možno urobili takú metaforu, že ste archeológ slovenskej kultúry.
1: No, archeológia je tá podstata mojej, vraví sa tako zletne, môjho bytia, ale ostalo mi to, hoci už samozrejme teraz som viac dramaturg ako archeológ, a to všetko má svoj vývoj. Od roku 76 som začal pracovať na Mestskej správe pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, kde som viedol archeologický výskum antickej lokality, jedinej v niekdajšom Ríme, lebo bola za Dunajom v Rusovciach, ktorú poznáme ako Gerulátu. A tam som bol až do roku 1987, keď moja archeologická kariéra skončila, pretože ako spoluautora neoficiálnej správy o stave spoločnosti v Bratislave, známe ako Bratislava nahlas, ma zrušili ako archeológa a poslali z mestskej správy preč, prepustili ma. Takže vtedy sa pomaličky ako menila moja orientácia z profesionála, z archeológie na dramaturgiu, ale tu som robil aj predtým samozrejme, lebo v podstate v roku 76 som v Pezinku spolu s Palom Borišom organizoval dnes už známy československý Woodstock, ktorý sa volal Koncert mladosti v Pezinku. V 87. zase Čertovo kolo na Pasienkoch a tak ďalej. Takže tá symbióza archeológie a dramaturgie sa potom presunula už len do tej dramaturgie, ale to neznamená, že by archeológia neostala vo mne ako v mojom obsahu, mojho ja, ako že by ostala zanedbaná. Pokračujem nej iným spôsobom.
0: No a to je to práve krásne, lebo ja archeológiu vnímam ako nie len vyhrabávanie nejakých pamiatok z minulosti alebo nejakú mŕtvú vedu, ktorá sa zaoberá s kamenilinami, ale aj ako živú prítomnosť, pretože tá vaša archeológia v súčasnosti je to, že naozaj odkrývate vrstvy, ktoré možno si nevšímame, spájate ľudí, spájate žánre, spájate druhy umenia, ale že ste dokázali ako jeden z mála takých tých nežno-revolucionárov prísť tým, že tá najlepšia angažovanosť a tá najlepšia politika je v našom každodennom konaní a v našich každodenných skutkoch. A nie náhodou sa vlastne z týchto ochranárov vyvinulo takéto jadro, ktoré potom aj prispelo výrazne k zmene režimu, pri ktorom ste tie stáli v Nežnej revolúcii. Boli ste, to už pripomínam znova takú archeológiu minulosti, boli ste pre mňa taký prvý minister kultúry, aj keď samozrejme vieme, že tam bol pán Chudík, ale on bol skôr pre mňa taká ikona, že on bol ten symbol, ale tá praktická kultúrnosť a vyhrabávanie kultúry a iniciovanie práve bolo vtedy na vašich pleciach. Možno, že sa tá doba opakuje, možno, že budeme potrebovať znova ľudí vášho typu, alebo nové generácie, ktoré budú nasledovať náš odkaz.
1: Jaj, no to je zložitá téma. Jednak by som chcel povedať k tomu, čo ste vraveli, že veľmi dôležité pre naše fungovanie v tomto svete je zbaviť sa takého

0: sprostredkovaného fungovania, proste príjmať ten svet nie cez to, aký je, ale cez to, čo o ňom hovoria iní. To je ako veľmi, veľmi populárny šport, najmä tých, čo sledujú všelijaké internetové stránky a sociálne siete. Čiže osobne si myslím, že mali by sme si zakladať na tom, že potrebujeme žiť vedomý život. Musím byť si vedomý toho, čo sa deje okolo, ale najmä na základe toho, čo vidím, čo sa dotýkam, čo počujem ako realitu. Nie na základe toho, čo o tom hovoria iní, ktorým možno verím, alebo ich mám rád. Takže to je ten prvý predpoklad. A to ma aj viedlo k tomu, že tá archeológia ako základ našej existencie, lebo pamäť je to najdôležitejšie, čo nás odlišuje od bežnej živočíšnej ríše. A tej pamäti sa nesmieme zbaviť, ale zároveň musíme vedieť, že sa dá interpretovať, že to, čo si pamätáme, nie vždy je tým, čo naozaj bolo. A preto aj ako archeológ som robil také projekty, ktoré už boli medzi archeológiou a dramaturgiou, keď som si vravel, dobre, tak ja som archeológ, skúmam zvyšky minulosti, niekedy aj niekoľko tisíc rokov starej, ale čo o nej môžem reálne vyskúmať, ako to bolo, keď vlastne v súčasnosti, ktorú žijem a kde mi pomáhajú psychológia, sociológia, politológia a iné komparatívne vedy, ktoré hovoria o súčasnosti, sa nedozviem vyčerpávajúcu informáciu o tom, čo dnes žijem. Vždycky to má nejakú nadhodnotu, ktorú pociťujem ako sprostredkovateľskú nadhodnotu a zrazu si uvedomujem, že to veľmi dôležitou interpretačnou alebo tým interpretačným pomocníkom pre mňa v poznávaní súčasného sveta je umenie. Umenie to už je jedno, či hudba, výtvarné umenie, divadlo, literatúra, to je jedno. Ale ono istým spôsobom spracúva to, čo žijem a ponúka mi možno aj príťažlivejšie verzie toho, ako to je. No a archeologické pamiatky som rozdelil do takých oblasti, ktoré som ponúkal umelcom na interpretáciu. Napríklad praveké črepy som ponúkal výtvarným umelcom, aby ich interpretovali svojím spôsobom do súčasnosti. Mali len jednu podmienku. Črep nesmeli zničiť, alebo nesmeli v úvodzovkách z neho urobiť pôvodnú nádobu, ako z ktorej pochádza, lebo to sme vedeli. A stretla sa boli to českí aj slovenskí výtvarníci z väčšine oficiálnej scény. Neskutočne pestrá do 80-tych bolo paleta názorov, interpretácií súčasnosti. Podobne sme to robili s hudbou. Fragmenty výzdoby alebo výzdoby nádob, kde sa isté
1: ornamenty
0: opakovali ako v istom rytme, áno, tak mne dali podklad pre akúsi rytmickú partitúru, ktorú som rozdal skladateľom od jazzu po vážnu hudbu. A tí ju interpretovali. Veľmi zaujímavé je, že to sa rozbehlo do takej miery, že Alan Vitouš, významný perkusionista, natočil 140 minútovú kompozíciu. Bola pritom Jana Koupková, Marian Varga, Milan Adamčák. Čiže celé spektrum skladateľov. No a v súčasnosti, keďže toto je všetko z 80-tych rokov, pracujem s Laurie Anderson, jednou z najvýznamnejších hudobných performeriek.
1: Tým menám sa dostaneme.
0: Takže to je tá archeológia a dramaturgia dohromady.
1: Lebo partitúra dnešného posedenia teda ráta aj so živou hudbou. Máme tu našu hostku Asiu a jej hudobných partnerov Stano Počaji a Gabriel Jonáš. Nech sa páči.